Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

You said you never needed me. I wonder

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabu-suklaalevyt. 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Jaa, tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
2: Haloo!
3: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
1: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
4: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Äidin toive on, että sukuun tähti saataisiin. Direhtööri köhii mikkiinsä. Hyvä yleisö, hän on vasta 9. Kädet katsomossa painuu popcorniin. Siellä toivotaan, että hyvästä syystä maksetaan.

kanssa. Yksiössä laskee rullaverhoa. Ensi vuonna sitten 40. Yläkerran lapsiperhe alkaa heräillä. Tipu.

pöydältä. Roskakorin päällä avaa nyrkkinsä. Keittiöstä valot vielä sammuttaa. Vaimo edeltä jo ehti mennä nukkumaan.

0: Otan katon rajassa, tyttö naulaa maaliin katsetta.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

siinä setas. Mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun tulis ja kuu.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabu-suklaalevyt. 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Sinfonialahden kausikortilla saat enemmän, maksat vähemmän ja hyödyt monipuolisista eduista. Valitse 4 eri sarjasta ja nauti musiikista Sibelius-talon ainutlaatuisessa akustiikassa. Tutustu kausikortteihin ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune. Virtasen.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabou suklaalevyt. 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi. Roina-ralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roina-ralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Sittariin, mennään Heinolaan.
4: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottelee limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kunti!
3: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
5: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
6: Rakkaudella Lahti.
7: Radio Voima. Paikallisten puolella.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni.

0: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
1: Songfestin ikärajat on

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Nyt Kipin Kapin kaukon kautta kesään. Kaukon kello ja kulta tarjoaa täydellisen valikoiman kelloja ja koruja uusille ylioppilaille sekä muille valmistujille. Edulliseen hintaan totta kai. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
3: Sittariin, mennään, hei no.
4: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
3: Sittariin, mennään Heinola Sittariin.
5: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen. Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabu suklaalevyt. 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
1: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin Lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabu suklaalevyt. 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Sitä voisi joku luulla, että eikö ne lopu koskaan, nimittäin euroviisut, ja eihän ne koskaan lopu, nimittäin Jarilla ja Jormalla on ikuiset euroviisut.
1: Joo, ikuista vappua, ikuista juhannusta, ikuista sitä, ikuista tätä ja jopa joulua ja ikuiset euroviisut Lindström Hietamäki showssa. Tuossa edessäni on mies. Kerron hänestä, koska te ette siellä radion kuuntelimossa häntä näe. Sä oot Jari Lindström. Se oli kappaleesta Liekin heitin.
0: Aivan uskomattoman upealla alkuintrolla minut esitteli juontajakollegani tuo populaarimusiikin ja rockmusiikin, iskelmämusiikin ja oikeastaan minkä tahansa musiikin kävelevä ensyklopedia Jorma J. Hietamäki.
1: Ja tämän päivän aiheitamme euroviisut, jääkiekko ja tänään 85 vuotta täyttävä Bob Dylan. Otammeko pientä lämmittelyä suhteessa Bob Dylaniin vai oliko tähän vielä jotakin kerrottavaa?
0: Kyllä lämmittely on paikallansa, nimittäin hyvät kuulijat. Sellainen show on tänä lauantaina tulossa, että nyt on syytä venytellä paikat auki, ettei tule nyrjähdyksiä, venytyksiä tai venähdyksiä ja ylipäätään mitään muitakaan, paitsi ehkä korkeintaan pieniä henkisiä vammoja.
1: Tämän ohjelman jälkeen aion muuten aina kauppaan ja ostaa koppimönkien. Koppimönkihän tarkoittaa yhtä kuin, että vanki on humalassa.

0: Bob Dylan tänään lauantaina 23.5. täyttää 85 vuotta. Ja kävikö Jorma nyt jälleen niin kuin aina ennenkin, kun maailman tähdistä on kysymys, niin postilaatikostasi, onko kolahtanut Dylanilta kutsu syntymäpäivä kahveille?
1: Kyllä sieltä tuli jonkin tyyppinen kirjanlappunen, mutta huomasin, että tuuli sen vei tyyliin Blowing in the Wind. Mutta olin hänen seuranaan vuonna 1987 miehen ensimmäisellä Suomen keikalla, jolloin hän ei katsonut kertaakaan yleisöön, ei myöskään minuun, kuului nimittäin yleisöön. Hän lauloi biisiä vähän sinne sun tänne Heartbreakers-yhtyeen säästämänä.
0: Bob Dylan on ollut poikkeuksellinen nuori silloin aikoinaan. Nuoret taiteilijathan typpaavat kokeilemaan erilaisia tyylilajeja. Osa kokeilee erilaisia hiustyylejä, vaatetuksia, osa kokeilee sitten huumeita, mutta Bob Dylan, hän kokeili taiteilijanimiä. Oletko tietoinen tämmöisestä ajanjaksosta?
1: Mitä tämä Zimmermanin poika oikein kehitellyt itselleen, paitsi tuon Dylanin?
0: Hän on muun muassa ollut Elston Gunn, Robert Allen ja lopulta sitten Bob Dylan.
1: Joo. No tämä Pelle Miljoona, hänhän on Petri Tiili, ja minä ajattelin, kun tuossa oli myynnissä punkki aerosoli, että tahatusti tätä Pelle Miljoona suihkii kainalonsa Tumppi Varosen kanssa keikalla ollessaan ihan yhdessä. Tämä nyt ei liittynyt millään tavalla tuohon Bob Dylaniin, mutta joka tapauksessa tuli vaan sanottua.
0: Meinasitko ottaa puutiaiskuumeen estävän punkkirokotteen? Sehän on semmoinen, että ne on tämmöisiä kiertäviä punkkirokotepisteitä. En tiedä sitten, että minkälaisia punkrokkareita siellä sitten oikein on pistämässä ja mitä ne sitten pistää.
1: Niin aiheuttaako se sen, että punkmusiikkia ei kertakaikkiaan pysty kuuntelemaan, että se vierottaa punkmusiikista kokonaan, ja jos semmoinen vaara on olemassa, niin missään tapauksessa me ei lähde siihen hommaan mukaan. Ei mitään rokotteita. Mutta meistä tulee lähestymään jompikumpi. Lähestymme molemmat kirjailija, filosofi Jarkko S. Tuusvuorta, joka tietää tässä Bob Dylanista aika paljon, mutta se on vähän tuonnepana tässä lähetyksen tiimoilta.
0: Aika lailla tuossa tovin kuluttua me otetaan myöskin lähetykseen mukaan ensimmäinen vieras. Tämä biisi antakoon pikkusen ennakkoa, ei puhuta sen enempää.
1: Eikö puhuta?
0: Ei. Nyt annetaan niin kuin musiikin puhua puolestaan.
1: Ootas, mä kutsun tämän männin paikalle.

0: Minut on tehty rakastelemaan sinua olisi suora, vapaa käännös ja suomennos tästä kappaleesta. Ihmettelen, että Frederik ei ole tarttunut nimenomaan tuohon versiointiin siitä, vaikka hän on tästä kyllä oman kappale, voisiko sanoa jopa parodisen version tehnyt, ainakin jos minulta kysytään.
1: Kyllä näin on, ja kun kiistyttyä esiintyi tuossa parisinkymmentä vuotta sitten plus pikkusen päälle Helsingissä, niin menin sinne kaverini kanssa, nyt edes menin kaverini kanssa, ja mietittiin vaan siinä, kun oli tiistai-ilta, että onkohan porukkaa liikenteessä. Tuntuu olevan aika paljon. Tuli nähtyä Kiss-yhtye ja myöskin Kene Simmons tietenkin siinä basistina, joka syöksähti sitten, tai lennähti ylös kattoon ja veri syöksähti hänen suustaan siinä. Sillä tavalla teatraalisesti.
0: Ai, siellä on ollut semmoisia oikein glam rock show-elementtejä, siis koko rahan edestä.
1: Ja tämä kysytty on muuten erään pian haastatteluun saapuvan henkilön suuri suosikki kohde. Hän on nähnyt kymmeniä kertoja Kiss-yhtyeen lavalla. Tomi Putansuu, Mr. Lordi.
0: Hän on vieraana Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäkin showssa ihan piakoin. Iso uutinen nyt männäviikolla on ollut se ja vähän aikaisemminkin, että karhut, nämä otsot, metsämme kuninkaat ovat lähteneet sitten erilaisille tämmöisille kaupunkivaelluksille, joista osa on sitten päättynyt sitten kurjanlaisesti tämän kyseisen karhun kannalta, mutta karhuja on siis nähty ja havaittu ja myöskin erinäisiä tilanteita on saatu kokea.
1: Uusia kappaleita näitä karhuja on nähty ja karhu tai karhut ovat dyykaneet roskiksi ja varmasti johtuu siitä, että Freddy hän levytti ensilevytyksenä sen roskisdyykkarin palladin ja ehkä he ovat kuulleet Puolen Suomen radiosta, kun se tässä taanoin soi eräässä tämän radion ohjelmassa ja sitten ovat saattaneet etsiä karhulankaa, koska sitähän on monella kuitenkin siellä ompelimoseuduilla. Ja mun tullut mieleen semmoinenkin asia tässä näin, että pitäisiköhän nyt sillä tavalla tehdä, kun näitä karhuja ihmiset kohtaa metsäauto teillä ja teillä noin ylipäätään, että tämä vanha tuttu laulu kohtasin kerran tiellä mustalaisen, muutettaisikin muotoon kohtasin kerran tiellä karhun.
0: Harkitaan tuota ja uskon, että jos siellä joku levyyhtiön edustaja oli kuulolla, niin hän todennäköisesti sulki radion. Mutta karhuista pieni tietoisku. Tiesitkö Jorma sitä, että tämmöinen karhu, joka, eli siis ruskea karhu, joka on Euroopan suurin petoeläin, niin sen elinikä on jopa 20-30 vuotta luonnossa.
1: Sekö elää niin kuin noin pitkään?
0: Kyllä, se elää kuule noin pitkään, 20-30-vuotiaaksi. Paino vaihtelee 80-600 kilon välillä, itsekin menen tuohon harukkaan painoni osalta, mutta sitten kun me mennään tähän karhun nopeuteen, niin nyt semmoinen villi veikkaus, että jos on tuommoinen, otetaan nyt vaikka 350 kilonen jässikkä, joka on semmoinen 250 senttimetriä, sitten niin kuin pitkä. Niin paljonko se maksiminopeus on? Kuinka kovaa?
1: Jääkö siinä Usain Bolt kakkoseksi?
0: No kyllä mä voisin sanoa, että
1: saa hopeaa.
0: En tiedä miten Usainin käy, mutta meikäläinen ainakin ottaisi hopeaa nimittäin 56 kilometriä tunnissa.
1: Kyllä on vauhtia ja painoa ja vauhtia. Se on vähän kuin moukari heittäjä lähtisi juoksemaan.
0: Että siinä sitä voi niin kuin miettiä, että kun tuommoinen 300 kilonen tai sitäkin isompi jötikkä, kun se tulee sieltä niin sanotusti kutosvaihde silmässä, niin siinä on kyllä marjasta ja ihmeessä.
1: Joo, siinä voi tulla ihan muu mitali kuin kultamitali, jos mennään tuommoisen joku nopeuskilvantaan karhun kanssa. Tämä seuraava on kappaleemme tämän karhun elämää ja sen sitten Anssi Kelonen yhtyö 90-luvun alusta. Pekka ja Susi.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Se on tämä kyseinen kaksikko, joka täällä studiossa on. Ja äsken tuossa, kun kuunneltiin karhuaiheesta musiikkia, puhuttiin karhuista, niin heti tuli viestiä tänne studioon myöskin sitten, että nyt Jari, oikaisepa sen verran, että tämä Suomessa ja Euroopassa oleva karhu, niin se ei paina 600 kiloa, vaan se on sitten hänen niin sanotusti serkkunsa,
2: se joka... Se musta karhu, kun siellä Kanadassa.
1: Niin, se on sitten nähtävästi tämä Kodiakin karhu, Pohjois-Amerikka ja harmaa karhu, jotka kasvaa suuremmiksi. Mutta Suomessa siis luonnossa elänyt tuhdein karhu on painanut 373 kiloa, ja puolestaan Kuusamon suurpetokeskuksen juusokarhu, niin hänet on punnettu, ja se on 483 kiloa, että kyllä siinä on jätkä ollut kyllä ruoka-aikana kupilla.
2: No niin, karhusta kaloihin sen verran, että tiedätkö, missä on kaloja?
1: Järvessä.
2: Ei kun semmoisessa paikassa, missä on kaloja. On onkaloja, niin siellä on kaloja. Onkaloja. Se on vähän sama asia kuin, että jos on käytävä, niin sielläkin on välillä käytävä.
1: Kyllä se näin on. On kaloja. Joo, kyllä, näin. Sen takia sitä varmasti onkaloita on.
2: Kyllä,
1: onkaloita on.
2: Nyt mä ehdotan kuule semmoista juttua, että ota käteesi puhelin tai pidä se pöydällä pikemminkin. Ja laita se soittovalmiiksi, soitamme pian Mr. Lordille, Tomi Putaansulle, mutta ensiksi semmoinen kappale, jonka hän on säveltänyt yksi niistä lukuisista, ja sen myöskin esittää Mr. Lordin yhtyeen Lordi, Would You Love a Monster Man?

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Hietamäki showssa nyt otetaan puhelimella yhteyttä sellaiseen henkilöön, muusikkoon ja laulajaan, joka pitää hallussaan Suomessa edelleen ainoana tahona sellaista pystiä, arvonimeä ja kunniaa, jota ei kukaan muulle koskaan aikaisemmin saanut eikä tiedä tulevaisuudessa tullaanko saamaankaan.
1: Mr. Lordi, Tomi Putansuu, 20 vuotta Eurovision voitosta ja Ateenan reissusta. Onko tämä, mä jotenkin ymmärrän sillä tavalla, Mr. Lordi, että jollakin tavalla sä et välttämättä pidä koko Eurovision ajatuksesta ja koko voitosta.
2: Ei, kyllä me sitä voitosta pidän.
1: Voitosta pidän.
2: Kyllä meidän voitosta pidän ja ajatuksestakin pidän.
1: Mutta
2: eihän siinä ole mitään ei pitämistä.
1: Mutta onko se häirinyt kaikkea muuta sitä, mitä tuotantoa, mitä sä oot niin kuin pyrkinyt saamaan kansan kuultavaksi?
2: No ei oikeastaan. Siis tässä on kaksi jakoinen. Tämä on vähän semmoinen, miten se sanoisi? Tässä on sellainen vinkeä takakierre, kun siis niin kuin itse Euroviisuissa konseptina tai tapahtumana tai niin kuin siellä käyneenä ja ne kisat kerran voittaneena, niin siinä ei ole mitään pahaa. Siinä on siis pelkästään positiivista ja vain positiivisia asioita. Mutta sen voiton tuomien ja lieveilmiöiden kanssa on ollut pikkusen nieleskelemistä välillä sitten niin kuin vuosien päästä. Tai niin kuin siis, nythän asia on, miten sen sanoisi, se on niin kuin silleen niin kuin sutviintunut ja niin kuin mennyt silleen pehmeämmäksi. Mutta siinä oli joitakin vuosia sen viisujen jälkeen, jolloin se niin on sanonut tätä mantraa, että se tuntui siltä, että se meidän suurin synti oli se voittaa ne helvetin viisut. Mistä ensin kehuttiin, niin se oli se meidän syy, josta sitten piti alkaa sylkemään päälle.
1: No mutta mistä Lordi, niin. mä tuun tähän väliin sen verran, että mä luin jostakin iltapäivän lehdenköhän, se oli vai aikakausiden lööpistä, että virhe oli voittaa euroviisut, näin puhelimessa oleva mistä Lordi totesi, mutta en tiedä, oliko se sitten väärin kirjoitettu.
2: Ei se ollut väärin kirjoitettu, se on siis... ystävämme, nuo rakkaat iltapäivälehdet, on kyllä sellaisia veijareita, niin kuin tiedämme, että siellä kun siellä sanot jotakin, niin sieltä aina vahingossa saattaa sitten kirjoittavalla toimittajalla tai viimeistään sitten ulos laittavalla lööppi- tai otsikonkirjoittajan toimituspäällikköllä saattaa jäädä joku selventävä adjektiivi tai sivulausahdus pois siitä sitten sille jotenkin ihan vahingossa, niin kuin näin, että ne ainahan kuulostaa ne sanomiset tuossa iltapäivälehtien tekstissä niin kuin huomattavasti tymäkimmiltä, kun ne oikeasti niin kuin on sanottu. Ei. Siis pointti on se, että jos me oltaisiin tultu vaikka aikoinaan vaikka kakkoseksi, niin se ei olisi ollut niin paha se viisukrapula täällä Suomessa silloin. Koska täällähän on se, että se kyllä, Suomihan on sellainen maa, ikävä kyllä, ja sellainen kansa, että se joka kuninkaaksi korotetaan, niin se kyllä niin kuin narriksi naurataan vähän ajan päästä. Että se pitää, ja sehän on nähty. Ihan siis kautta linjaa ja oli aihealue mikä tahansa, niin se, että kyllä siltä niin kuin jossakin kohtaa, kun tarpeeksi on jotakin juhlittu, niin sitten tulee paha olo ja rapulla ja sitten ei enää ikinä halua juhua ja juhlia. No sitä asiaa. Ja tähän me on niin kuin aina viitannut kaikki nämä vuodet, että siis se on se, siis, että se itse viisujen voittaminen on hyvä asia, siis totta kai meille ja monen munkin mielestä varmaan ihan hyvä juttu, mutta siinä oli sitä, että on paljon ihmisiä, jotka käytti sitä meitä vastaan, että ja tarkoitan, että no helvetin viisupellet ja niin kuin, eihän noita voi ottaa tosissaan, ja nuohan oli tuollainen viisujen vitsi vaan, ja niin kuin, tiedätkö, että se sellainen, että kyseessä on kuitenkin niin esimerkiksi meikäläisen elämäntyö, niin se on, joka edelleen jatkuu, niin siis se tuntui tosi pahalta, ja se tuntui, niin kuin, sitä oli niin kuin helvetin vaikea sulattaa, ja helvetin vaikea sulattaa edelleenkään, että sitä niin kuin oli silloin. No, siitä nyt on aikaa, mutta siis se oli niin kuin tosi vahvaa se. Ja sitä ei välttämättä silleen niin kuin ulkopuolelta sitä niinkään ehkä huomaa, varsinkin jos ei ole sitä mieltä ollut. Mutta kyllä silleen, kun itse siinä niin kuin kohteena olemisena ja meidän bändi, niin kyllä me se niin kuin huomattiin. Ja totta kai huomassaan sen silläkin, että eihän meillä ollut Suomessakaan keikkaa. Meillä oli useita vuosia, että meillä oli yhtään keikkaa Suomessa. Meillä oli kaikki keikat vaan ulkomailla, koska siellähän tätä ongelmaa ei taas ole ollut ikinä. Mutta kotimaassa.
0: Mm-hmm. No jos Mr. Lordi voi sitten ajassa palata taaksepäin 20 vuotta siihen hetkeen, että lähdetäänkö edustamaan Suomea viisuihin vai ei tietäen tämän kaiken, että mitä siitä seuraa niin hyvässä kuin pahassa, niin mikä olisi ollut vastaus?
2: Tää helvetissä lähettäisiin. Ihan siis totta, helekkarissa lähettäisiin anyway. Sen vaan tietäisi, että siinä pitäisi siinä osaisi vähän varautua paremmin jonkulla ymmärtää aikalaisten ja kanssakansalaisten mielenlaatua ja tajuta sitä, että miten se menee, että siihen osaisi jotakin varautua. Nythän sitä on vähän karstoittunut tähän, että sen tietää, että miten se menee.
1: Oletko käynyt kuulemista, Lordi, sitten me Ateenassa ilman maskia ja todennut jossakin baarissa, että mä oon voittanut täällä Euroviisusta?
2: En ole käynyt. Siis siinä on sellainen, että se on muuten viho viimeinen kerta ja mun ensimmäinen kerta, että on käynyt Kreikassa.
1: Onpas kumma, että keikkaa ei ole pukannut siihen suuntaan.
2: Ei ole, mutta minä luulen, että siinä on katsottu, että se on jotenkin niin vahvasti ortodoksinen maa, että se on yleensä tuo sektori, toi Kreikka, Kypros, nämä tämmöiset näin, ja sitten toi tietty itäblokin ortodoksimaat on sellaiset, johon ei ihan hirveästi meitä ole pyydetty. Toinen poikkeava pilkku Euroopassa on Norja, jossa me ei ole koskaan käyty keikalla. Mm-hmm. Että kaikkialla muuallahan me rampataan niin maan helvetisti, että kyllä se vähempikin piisaisi.
1: Miten sun kunto kestää muuten tuon ramppaamisen?
2: No, onneksi mun ei itse tarvitse rampata, että lentokone lentää ja auto kuljettaa, niin ei tarvitse itse olla polkemassa sinne. Tai
1: no kai sä lenkkeilet niin kuin Mick Zuckerikin.
2: Kyllä, saatana se on silloin, että mien tässä elämässä ole ajatellut aloittaa lenkkeilyä. En ole lenkkeilyä, enkä ole ajatellut aloittaa vielä. Se on helvetin lenkkeilyä. Lenkkeilyt on ihan muita miehiä, jotka lenkkeilyä.
0: Mr. Lordi, tuohon vielä, kun jos ajatellaan sitä Ateenan kaikkea hehkua, mikä siinä oli, mun on pakko kysyä sellainen henkilökohtainen kysymys, koska voisin kuvitella, että noin teidän bändin asut, missä te esiinnytte, niin ne on jumalattoman kuumat varmaan ihan vaikka olisi pakkasessa esiintymässä, niin miten tuommoinen Ateena ja tuommoiset olosuhteet, niin minkälainen koettelemus tuo oli teikäläisille?
2: No onhan se kuumahan, miehän on käyttänyt vertaus, koska se on koko vartalokortsu. Sulla on siis kumi lateksia päällä, eli siis ei se hengitä ja siellä ei paljon se ei vaikuta juuri se. Tässä mutta siis pakkasellakin joo, se on siis ensin lähtee lämpimänä, mutta kun se on kumia, niin siis kyllä se pakkasellakin niin se muuttuu kylmäksi hyvin nopeasti ja se on ihoa vasten, niin se on sitten helvetin kylmä. Että se vähän niin kuin vaihtelee ja useimmiten pakkasta tai ei, niin hiki tulee, niin pakkasella se on vielä vittumaisempi sitten, kun se hiki jäätyy. No se pakkasesta, mutta siis joo, tuo Ateenan reissu silloin, niin se ei niin kuin millään tavalla oikeastaan poikkea meidän kesäfestariasioista tai eikä se ole niin kuin missään tapauksessa niin kuin kuumimmat paikat, missä me ollaan niin kuin puvuissa oltu, että esimerkiksi siitä me ollaan niin kuin Jenkeissä oltu rundeilla, jossa on ollut just silleen helvetti mitään, 35, melkein 40 astetta lämmintä, jos sekä Arizonassa ja Floridassa ja se vasta lämmin on.
1: Mm. No miten sä jaat aikaisemmin, Mr. Lordi, sä suunnittelet esiintymisasut, teetkin ne, teet musiikin, suunnittelet levyn kannet, onko sulla joka päivä joku tietty lukujärjestys, että nyt vähän esiintymisasua ja nyt vähän musiikkia ja nyt levyn kannetta?
2: Ei ole joka päivä, mutta siis kyllä sitten sillä kohdalla, meillähän suurin piirtein 2 vuoden välein on sellainen sykli, että me tehdään niin kuin levy, sitten me tai jos se sykli alkaisi siitä, että aletaan tekemään biisejä, sitten kun on biisit tehty ja tälle levy äänetetty, niin sitten tehdään uudet puvut. Sitten, nämä menee tälle sykleissä, sitten tulee yleensä kierto, kun levy tulee, tai siis levyn kannenteko sitten, sen jälkeen tietenkin kun on puvut tehty, eli voi ottaa kuvat ja muuta. Ja sitten levyn kannen tekemiset ja kaiken niin merchandisen tekeminen siihen päälle, ja muun grafiikan ja mainosgrafiikan tekeminen siihen päälle, ja sitten alkaa sitten kierto, ja sitten on ne keikat. Ja sitten niin seuraava kesän festarikeikat ja näin se menee. Ja sitten kun se levy on lypsetty loppuun, niin sitten aletaan tekemään sitä seuraavaa levyä. Näin se menee. Että ne ei ole päällekkäin nämä asiat.
0: Mä en millään haluaisi laittaa meitä kolmea nytten samaan kategoriaan, mutta meitä yhdistää yksi tekijä. Antti Tuisku, allekirjoittanut, ja Mr. Lordi. Se, mikä meitä yhdistää, niin on syntymäkaupunki Rovaniemi.
1: Minä olen Etelä-Pohjanmaalta.
0: Ja siitä ei puhuta nyt sanakaan, nyt puhutaan roista ja puhutaan siitä isosti. Sä oot saanut silloin aikoinaan, kun tota Euroviisu-voitto tuli, niin eikö silloin tullut jotain lahjatonttia ja sitten tuli Lordin aukiota ja kunnia kansalaiseksi nimettiin näitä juttuja. Mm-hmm. Miten ylpeänä sä kannat tämmöistä Rovaniemenne miehen tuota, niin viittaa?
2: No oikein tuota ylpeänä tietenkin. En siis huutele, enkä tuota ole tuolla saatana jänisräkkäänsä meissä, oi, täältä minä tuuvi. Ei kun vähän silleen niin kuin päärinnassa ja vähän pälylleen kulmialta, mutta tuota, joo, minä olen siis itse asiassa ihan just tässä, kun tämä puhelu loppuu, niin minä mennään lomppasen tuosta äitin kanssa katsomaan tuota, tuonne siellä on nimittäin jätkän kynttilän vieressä oleva jätkän patsassa on lorditettu tässä sillä aikaa, kun minä olen ollut reissulla, minä siis justiinsa tulin koneesta. Niin tuota, laitettu lordiviitat ja lordiolkaimet ja sitä pitäisi käydä katsomassa ja sitten vielä käydä katsomassa sen lordin aukiolla tai niin kuin minä asian leikkisesti sanoiksi puen hienon miehen aukiolla käydä katsomassa, kun siellä on sitten laitettu semmoinen meikäläisen näköis tuota figuuri sinne torniin, niin nämä pitäisi käydä katselemaan tuossa, että kyllähän niitä pitää ne nyt itse käydä helvetti katsomassa.
1: Joo. Kiitoksia Mr. Lordin, Tomi Putansu, tästä haastattelusta ja kuule tuota mahtavaa uimavoittoista kesää.
2: Kiitos vain.
1: Saitko muuten aikoinaan hyvän todistuksen koulusta?
2: Ei ollut kovin häävi, tiedäkö. Olisiko se ollut 5 piste, mikä se keskiarvo on, 5 piste jotakin, 5.7, 5 piste jotakin.
1: Mutta pitkälle on päässyt.
2: No en minä nyt, nytkin minä tässä niinku just parhaillaan niin istun tässä niinku niin kuin lapsuuden kodissa, niin äitin tykönä, että en ihan hirveän kaukana ole nytkään siitä kouluaikana. Oma huone on tuossa noin 10 metrin päässä, mikä oli mun huone, että en ihan hirveän kaukana ole.
0: No mutta kuitenkin on tullut kuule.
2: Olemme pitkällä me on käynyt, mutta kyllä me niin kuin aina me rolloon palaa ja näin. Niin.
0: Kunnia kansalaiseksi kuitenkin ja oma aukiotrollo on saanut, niin tämä on kuitenkin se hieno juttu. Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa ja Jorma toimittu sulle oikein uintirikasta kesää. Mä toivotan teille oikein hyvää keikkatäyteistä loppuvuotta.
2: Ja munarikasta pääsiäistä.
1: Sekin vielä, tulee tulevana vuonna taas. Joo, kyllä.
2: Joo.

0: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
1: Lauantaita mennään ja lauantaita eletään. Mikä sitä on lauantaita eläessä, kun ei ole darraa?
2: No niin, ja tällä viittasit varmasti tähän bulgaarialaisen Euroviisun voittajaan Darraan, -1 R, eli hänhän on siis Darra, mutta Darra on meille tullut huomattavasti tutummaksi, vaikka tämä bulgaarialais-pop-tähti on kotimaassaan erittäin suosittu ja ollut pinnalla siellä jo pitkään.
1: Niin hän ei ole siis niinku ollut silleen niinku upoksissa?
2: Ei ollenkaan.
1: Pelkästään.
2: Aina lupinalla koko ajan.
1: Koko ajan lupinalla.
2: Joo, ihan, ja nousee yhä edelleen huipummalle.
1: Osaisitko kuvailla, että mikäköhän häntä on pitänyt pinnalla, mikä on niinku kelluttanut?
2: No hän ihan varmasti hän on käyttänyt jääkiekossa puheen ollen kohon mailaa. Se on kohottanut häntä koko ajan niin kuin ylöspäin. Josta tuli jälleen mieleen tämmöinen juttu, että kun myynnissä oli onki, niin siellä oli myöskin tämmöinen kuin paviljonki. Ja mä huomasin, että se ei olekaan onki, vaan se on itse asiassa tämä paviljonki, paitsi se saattaa olla joku paikka, niin se on hyttysverkko.
1: Niin.
2: Joo, näin on.
1: Justiinsa näin. Mutta sitten, sillähän saisi kalaa sillä hyttysverkolla, kun se laittaisi onkaloihin.
2: Kyllä. Kiitoksia tästä vihjeestä. Aion tästä ottaa vaarin tai mummon tai jonkun muun lähisukulaisen aivan ehdottomasti kehiin. Liekinheitti ei voittanut.
1: Ei voittanut.
2: Euroviisuja viikko sitten, vaikka niin varmoja oltiin koko porukalla ja kaikki muut siihen päälle. Muutama me viisitte vielä tänne Lindström-Hietamäki showhun, että ei voita. Ja me pidettiin näitä tyyppejä sillä tavalla dorkina, että ne taas laiminlyö kotimaataan tai eivät usko, ovat sellaisia tyypillisiä suomalaisia, jotka toteavat aina, että aina me häviämme.
1: Mutta se, mikä on oikeastaan aika lailla mielenkiintoinen ilmiö, on Euroviisuja ennen ollut hypetys ja hehkutus, ja kaikki asiat kaivettiin esille, Pete Parkkosesta ja Linda Lampeniuksesta. 90-luvun Linda Siideristä Playboy-kuvia ja Pete Parkkosen firman tuloksesta, sitten hänen lapsuuteensa Pihtiputaalla. Mutta sitten kun kisat oli käyty, niin ei ole paljon näkynyt enää Lindasta tai Petestä otsikon otsikkoa.
2: Semmoinen henkinen krapula muuten iski sunnuntaina herättyäni niin sitten tuon Euroviisuyön jälkeen, että siis Suomi vasta 6, että mitäs nyt? Tässä on veivattu Euroviisuja suuntaan ja toiseen ja puhuttu tosiaan Petestä ja puhuttu Lindasta. Sitä sun tätä pääasiassa positiivista onneksi, mutta sitten yhtäkkiä täydellinen tyhjyys.
1: Ja nimenomaan tämmöinen uutishiljaisuus laskeutui yllemme tämän asian suhteen. En tiedä sitten, että minkälainen jälki Dara on ollut sitten Daralla päällä tämän voiton jälkeen. Tämä on kuitenkin se kappale, mikä siellä sitten Viinissä voittajaksi kruunattiin melkoisella pistepotilla.
2: Banga Ranga.

0: Dara Bangaranga.
1: Bulgaria on Euroopan köyhimpiä maita. On puhuttu sitä, että onko Bulgarialla varaa järjestää Eurovisut tulevana vuonna, mutta näin on siellä vakuutettu ihan valtiojohtoa myöten, että kyllä ne järjestetään ja mitä todennäköisimmin paikka on sitten kaupungin nimeltä Sofia. Mutta tämä Bangaranga, siis tämmöinen niin kuin toteamus Bangaranga, niin mitähän sitä keksisi jotakin vastaavaa? Mä oon tuossa miettinyt jo ensi vuoden UMK:ta ilmoittautua jonkinlaiselle biisillä semmoinen hemeletimmoinen rytinä, sitten plätsch, siis suulla, plätsch, plätsch, puitetetai, plätsch. Siinä voisi olla hyvä biisi.
0: Joo. Niinhän sinä voisi olla. Jos ihmettelet, minkä takia alan rakentamaan pöytämme väliin tässä nyt tämmöistä pleksiseinää, niin se on ihan oman turvallisuuteni takia.

0: tästä biisistä jotenkin tulee vähistämättä aina mieleen kesäloma.
1: Kesäloma, joka aikoinaan kesti koulussa niin, että se alkoi 1.6. ja päättyi elokuun viimeiseen päivään ja 1.9. mentiin kouluun. Näin vielä 60-luvulla.
0: Niin, silloin kun kaikki oli vielä paremmin.
1: Olen muuten tavannut Pirkka-Pekka Peteliuksen useamman kerran ja jutellut hänen kanssaan. Ja Pirkka-Pekka Petelius sanoi sellaisen asian, että hänellä kun on syntymäpäivä 31.5., niin koskaan ei oikeastaan niin kuin sitä vietetty koulussa. Ei tietenkään vietetty, koska silloin vietettiin koulun päättäjäisiä. Ja sitten kun hänellä oli nimipäivä 1.9., kun koulu taas alkoi, niin ei vietetty edes nimipäiviä, koska silloin koulu alkoi.
0: Niin,
1: tällainen trauma hänellä.
0: No joo, se on ihan ymmärrettävä. Kyllähän se on varmasti ottanut luonnon päälle, mutta hän on sitten komiikan keinoin sen asian käsitellyt.
1: Kyllä, mutta näistä kesälomien siirroista on jälleen puhuttu, taikka siirrosta, että pitäisikö sitä siirtää eteenpäin eurooppalaisen yleisen tavan mukaisesti, ja siksi, että loppuviimeksi taitaa olla sillä tavalla, että ne lämpimimmät hetket ovat vasta juhannuksen jälkeen ja siellä elokuussa, jopa syyskuussa, ja pitäisikö, eikö pitäisi, ja kyllä pitäisi, ja lasten ehdoilla ja kaikkia näitä erilaisia kommervenkkejä ja kommentteja on tullut näiden asioiden suhteen suuntaan ja toiseen, ja mä oon jotenkin tehnyt empiirisen havainnon, että pääosin yhä edelleen ajatellaan perinteisesti, että kesäloma pitää alkaa kesäloman alkaessa kesäkuun alkupäivinä.
0: Ja näin puhui Puolen Suomen radion lomasiirtojen erityisasiantuntija Jorma Hietamäki.
1: Kyllä tässäkin asiassa joo, on tämmöistä niin kuin, ei nyt pitää omaa mielipidettä semmoista kovin vahvaa, mutta aivan sama henkilökohtaisesti, mutta nämä oli vain tämmöisiä niin kuin tutkinnallisia tuloksia.
0: Mä oon monesti miettinyt sitä, kun tämänkin kyseisen lomien siirtämisen kohdalla, niin tämä kyseinen asia on lähtenyt nyt sitten lausuntokierrokselle.
1: Niin.
0: Ja itse en ole koskaan päässyt tämmöiselle lausuntakierrokselle mukaan. Yritin internetistä etsiä, että myykö esimerkiksi matkatoimistot näitä lausuntakierroksia.
1: Niin, tosiaan, että siellä, niin siellä olisi niin runoja eri puolella.
0: Niin, ja mitä siellä sitten lausutaankaan, mutta että siellä kierroksella kuljettaisiin siinä ja sitten opas kertoisi, että tässä lausutaan nyt tätä ja tuossa lausutaan nyt tota ja tuo lausunto on jätetty pöydälle, niin sitä ei nyt lausu kukaan. Mutta vielä ei ollut tämmöistä matkatoimistoa tai palvelua niin tullut vastaan, että olisiko tuossa nyt, kun Suomessa on puhuttu, että pitäisi

0: talouden pyörät pyörimään, niin olisiko tämmöiset lausuntakierrokset, maksulliset sellaiset kenties, uusi innovaatio, jolla me saataisiin Suomi takaisin jaloilleen?
1: Tämä on erittäin hyvä ajatus ja tätä voisi harjoittaa myöskin kompassin kanssa sillä tavalla, että omaehtoisesti lähtisi metsään ja kiertäisi siellä, tekisi erilaisia kierroksia ja päätyisi erilaisiin lausuntapisteisiin, jossa lausuttaisi sitten aina sitä sun tätä, jos sen ikään kuin sen rastin löytää sieltä.
0: Mennään musiikillisesti lausuntakierrokselle Michael Jacksonin tahtiin ja sen jälkeen sitten luvassa myöskin kohta lausuntaa 40-luvulta.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Mä oon se toinen ja sä oot se toinen.
2: Jaha, mä en ole. Jaha, nyt mä oon taas studiossa. Äsken kävi tuossa toiletin puolella tuon Beat It-kappaleen aikana, mutta mä olen joka toinen meistä kahdesta.
1: Jos sulla on toinen.
2: Suomesta puhuit sitä, että Suomen taloutta pitäisi nostatuttaa ennen tuota Beat-kappaletta. Ja on puhuttu siitä, että Suomen on uskallettava ottaa uusi suunta. Uusi suunta, ja minä ehdotan, että se uusi suunta, sen ottaminen alkaisi Jukolan viestistä. Siellä otetaan suuntaan jos toiseen.
1: Me tuossa on varmasti nyt jollekin puoluetoimistolle helpotuksen huokaisun aiheuttava oivallus, ja veikkaan, että siellä nyt käsiä taputetaan kyllä yhteen, koska varmasti tuo on semmoinen slogani, mikä tullaan näkemään.
2: Havaitsin tuossa juuri äsken, että juuri tänä päivänä tulee Tauno Palonkin edesmenosta kuluneeksi jo 44 vuotta. Michael Jackson edesmeni vuonna 2009 tuossahan muutamia aikoja sitten edesmeni näyttelijä Val Kilmer, joka palaa Valkokankaalle siis tekoälyversiona. Mm-hmm. Tämä kovasti ällötyttää moniakin, eikä ole ihmekään. Ja nyt voisi ajatella, että milloinkahan tekoäly tuo jälleen Vesa-Matti Loirin tai sitten tuon mainitun Tauno Palon lavalle.
1: Siinäpä sitä on odottamista.
2: Tai leffateatterille.
1: Niin, ja miettimistä. Mutta kyllähän siis Tauno Palo esimerkiksi niin oli kiistatta silloin suomalaisen elokuvan ja teatteritaiteen todellakin kirkkain tähtiä. Ja tuon tapaisia tähtiä, niitä vähemmän on sitten tullut sen jälkeen.
2: Ja pelasi tiettävästi, ei ole puhuttu kovin paljon asiasta, mutta pelasi aika usein pesäpalloa, mutta aina tuli Palo.
1: Tämä oli.
2: Ja lopuksi tuli kuolema vuonna 1982.
1: Niin, mutta musiikkiakin kerettiin tekemään onneksi ennen sitä 40-luvulla. Ansa Ikonen oli duettopari ja Tauno Palo meni studioon ja tämmöinen kappale löytyi sitten tuolta Levyttömän raadin levylaukusta.

0: Se oli musiikkia. Pot niminen kappale.
1: Vuodelta 40 itse asiassa, ja tuossa kun laulettiin, että länteen itään, länteen itään, ja tuli puhuttua tuosta pesäpallosta, niin tämähän sopisi itälänsi tapahtuvaa vimpeliä erittäin hyvin. Länteen itään, länteen itään. Ja Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen uudelleen versioimana, koska oivallinen kappale coveroida tuo juttu, koska tuo on niinkin kauan aikaa sitten tehty kuin vuonna 1940.
0: Siinä oli hieno myöskin tuo alku, toi potkut sain kesken hakkailun.
1: Ja sitähän voisi esihenkilöt jälleen käyttää, jotka käyvät muutosneuvotteluja. Potkut saat.
0: Juurikin näin. Kysyn nyt Jorma huolestuneena, että eikö turkulaisille riitä mikään? Ja eikö siellä Varsinais-Suomessa ole nyt semmoista realistista ajattelua siitä, että kun sinnehän nyt on puuhattu tätä tunnin junaa, jossa itse asiassa ehkä se kaikista omituisin juttu on se, että sehän ei kestä tuntia se matka, vaan arvio on, että se kestäisi 78 minuuttia, niin miten se voi sitten olla tunnin juna?
1: Se jotenkin ahdetaan ihan väkisin vaikka siihen rakoon sitten jossakin vaiheessa kutistamalla, vaikkapa ottamalla yksi vaunu pois, niin se ehtii vähän aikaisemmin perille.
0: No, tämähän nyt on tietysti semmoinen asia, mikä on ollut aika kiivaskin keskustelun kohde tuolla poliittisissa piireissä ja monissa muissakin piireissä, mutta nyt sitten kuultiin sitä, että kun tunnin juna on, niin sitten nyt halutaan palauttaa myöskin jotain Turkuun sellaista, mikä sieltä on aikoinaan 70-luvun alkupuolella poistunut.
1: Viimeinen ajo Turussa ratikalla on ajettu ensimmäinen päivä lokakuuta vuonna 1972, eli pikkusen jälkeen sen hetken, jolloin Lasse Vireen kaatui kultamitalin Münchenin olympiakisoissa, koska se päivämäärä oli 3.9.
0: Mä toivoisin, että jos tämä kyseinen tunnin juna Turkuun joskus sitten toteutuu, niin siellä koko matkan ajan soitettaisiin ripiitillä tätä kyseistä teosta.

0: Se oli lättähattua.
1: Se oli sitä ja Seija Simola. Juna Turkuun. Edesmennyt Jope Ruonansuuhan myöskin teki kappaleen Rakastan turkulaisia, ja siinähän lauletaan myöskin hyvinkin hauskoin sanankääntein, että kompastuin urkuun, siirren paperini Turkuun.
0: Hyvin oivallista. Oli kiva tulla junalla Seija Simolan toimiessa konduktöörinä tänne Turkuun, ja täällä maisemat näyttävät erittäin kivoilta. Tuossa on valmisteilla jo Ruisrokin areena, ja täällähän on mitä messävintä. Tuossa TPSn joukkue harjoittelee jo tulevaa kautta, etteivät putoisi B-liigaan, ja Turun linna tuossa odottaa ottajaansa ryöstöretkeltä jossakin vaiheessa palaavaa Jari Lindströmiä.
1: Tämä oli erittäin pienellä budjetilla toteutettu mielikuva radiokuulija matka Suomen Turkuun. Mutta nyt kun tänne Turkuun päädyttiin, niin pysytään täällä nyt vielä tovin verran. Ja kun siitä ratikasta puhuttiin, niin tämä Turun uusi raitsikka, niin siinähän on semmoinen idea, että se olisi 12 kilometrin matkan mittainen varissuolta Turun satamaan.
0: Siellä ajenee sitä pikkuhiljaa ja ei mene kauankaan aikaa, kun Turun ratikka ulottuu Raumalle saakka.
1: Mutta mikä se on se siellä Kakolanmäellä tämä mahtava lasikoppi, mikä menee ylös alas, joka on aina rikki ja en tiedä kuinka paljon se maksaa.
0: Kerropas tarkemmin.
1: Siis Turussa on siis tämmöinen näköalahissi.
0: Näköalahissi, aivan kyllä.
1: Joo, ja se ei vaan niin kuin ole pelittänyt kovinkaan hyvin, mutta ei siinä mitään. Samalla itseluottamuksella niin ratikkaa ja tunnin junaa, mutta otetaanko tämmöistä ratikka-aiheista musiikkia nyt, kun tähän ratikamakuun päästiin?
0: Yhtyeen Viklamia kappale raitiovaunun kuljettaja, eli Tram Driver, ja haluan kertoa kuitenkin tässä sellaisen saamani tiedon epävirallisen, että kaikki turkulaiset nyt joutuvat valmistautumaan tähän ratikan tuloon tulevana kesänä jo tietyllä tavalla. Tiedätkö, mikä on tapa?
1: No.
0: Ei saa ostaa tikkataulua, pitää ostaa ratikkataulu.

0: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
1: Tämä on juuri sellainen, ja sinä kuuntelet Puolen Suomen radiota, jossa äänemme kuulette, kuvaamme, ette näe. Aikoinaan meille molemmille sanottiin, että me sovimme erittäin hyvin kasvoiltamme radioon.
2: Joo. Havaitsin tällaisen ilmoituksen, että kaikki pelit nyt myydään tietyllä isohkolla alennuksella. Kuuluuko tähän silmäpeli, vilunkipeli, uhkapeli siinä Afrikan tähden ohessa? Mitä ajattelisit?
1: No kyllä mä itse asiassa, jos noista saisin valita, niin ottaisin kyllä sitä silmäpeliä nyt oikein kunnolla. Ja sitten käsipeliä hän voisi kokeilla myös.
2: Ja nelimaali voisi olla erittäin hyvä juttu. Sekin on tietynlainen peli. Me pesäpallon esiaste täällä. No nyt on se kovasti pesäpallo esiin tässä, minä huomaan.
1: No se on juurikin näin. Ja tästä tietyllä tavalla nyt vielä aasinsiltana, ennen kuin mennään sitten Bob Dylanin 85-vuotis syntymäpäiville, niin pysytään vielä nyt niin kuin tässä silmäpelissä ja pysytään myöskin vielä ratikan kyydissä sen verran, että kun sä tossa nyt otit sen Tram Driver, joka on siis englantia, ja tarkoittaa ratikkakuskia, niin meillähän on myöskin Suomessa oma laulava ratikkakuski.
2: Mahtaako hän enää olla siinä hetkessä, kun Turkuun se ratikka valmistuu, niin siinä iässä, että hän siirtyisi Helsingistä raityövaunukuljettajahommista Turkuun, tämä Tenkase Aarne.

0: Se on kuin nousu auringon. Siitä muun muassa lauloi edellä laulava ratikkakuski Aarne Tenkanen.
1: Ja aivan pian seuraavaksi esiintyvä Bob Dylan esittää tuotannostaan 60-luvun kappaleen Blowing in the Wind. Tämä herra, joka tänään täyttää 85 vuotta, hänestä tulee pamisemaan tähän ohjelmaan puhelimitse kirjailija ja filosofi Jarkko S. Tuusvuori. Hän on Bob Dylan asiantuntija ja perehtynyt muun muassa Dylanin lyriikkaan, mutta myöskin musiikkiin.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström et Hietamäki showssa on kaivettu jälleen tämä punainen puhelin, mikä on tuttu muun muassa James Bond-elokuvista, tuosta Batman TV-sarjasta ja lukuisista muistakin, mutta nyt me ei soiteta presidentille eikä pahikselle, vaan kenelle.
1: Kirjailija ja filosofi Jarkko S. Tuusvuori, sä olet Bob Dylan asiantuntija ja perehtynyt erityisesti Bob Dylanin kirjalliseen, tai sanoisinko ehkä sillä tavalla, että sanalliseen tuotantoon, eikö näin?
2: No joo, siis kyllä mä sitä musiikkiakin siinä ihan yhtä hanakasti olen harrastanut kuin tekstejä, eikä niitä nyt erottaa sovi toisistaan. Oikeastaan se on ihan päätteesejä, niin että kyllä se paketti on se olennainen juttu, eikä esimerkiksi herran lyriikat.
1: No onko Jarkko S. Tuusvuori sillä tavalla, että sä oot yksi niistä henkilöistä, joka otti kehoituksen vastaan Eppu Normaalilta, että come on, mennään Bob Dylania kumartamaan ja sinä lähit?
2: Muistan sen laulun hämärästi sieltä varhaisilta vuosilta, niin ja mä en siinä vaiheessa ollut Dylanista ihan hirveän kiinnostunut. Mun kiinnostus alkoi vuodelta 83. Tai pian sen jälkeen, eli nämä eppujen kanta-asiaan ei ole ollut kauhean tärkeä, mutta totta kai se kuuluu tähän kokonaisuuteen.
0: Bob Dylania, mehän tähän siis pidetään yhtenä aikamme merkittävimmistä laulun ja tekstin tekijöistä, hittibiisien lista ja kavalkaadi on loputon, ja myöskin Nobelin kirjallisuuspalkintohan miehelle on myönnetty. Kun olet nyt Dylanin teksteihin tutustunut, niin löydätkö sieltä jotain semmoista hänen tyylilleen hyvin uskollista, mikä aina toistuu?
2: On siellä paljonkin asioita. Jos nyt ajattelee tätä viimeisten vuosikymmenten Dylania, niin sehän on ollut tämmöistä kovaksi keitetyn dekkarin tyyppistä se tekstin tuotta. Se siis Chandler henkistä voisi lyhyesti sanoa. Dylanin viime vuosikymmenten tekemiset on ollut siinä suunnassa. Mutta sitten hänellä on ollut sitä ennen muunlaisia kausia, ja siellä on ollut sitten toiset tekijät pinnassa. Et pitkä ura, siellä mahtuu monia lajityyppejä ja tyylilajeja, ja tietenkin kaikkea sitä yhdistää se, että puhutaan nyt kuitenkin populaarimusiikista ja poplauluista, ei mistään sen ihmeellisemmästä. Hän ei ole tehnyt mitään, vaikkapa nyt Paul Simonin monenlaisista projekteista tuttuja suuria hyppäyksiä niin kuin ihan toiseen genreen. Että hän on kyllä pysynyt simppeleissä, yksinkertaisissa lauluissa käytännössä koko uransa.
1: Ja nyt kun hän täyttää tänään lauantaina 85 vuotta, hän siis on syntynyt 24. päivän toukokuuta vuonna 1941, yhä edelleen mies jatkaa keikkailua ja mahdollisesti myöskin uusia levytyksiä on tulossa. Onko tässä mielestäsi Jarkko S. Tuusvuori mitään järkeä, jos nyt voisit olla ja leikkiä Bob Dylanin manageria?
2: No varmaan se jotain tuottaa, kai siinä se taloudellinen logiikka on mukana, ja totta kai se on varmaan, voi kuvitella elämäntapa ja mitä kaikkea muuta. Ehkä ei hän ihan hirveän paljon muita asioita sitten niin kauhean hyvin osaa, mutta tämän trubadurisminsa hän taitaa varsin mallikkaasti. Ja jos nyt sitä keikkailupuolta ajattelee, niin ainakin omasta mielestäni se viimeisin vierailu täällä Suomessa oli kokonaisuutena varmaankin paras, siis ikään kuin konserttiesityksenä paras, niin ei, siitä katsoen niin ei ole syytä välttämättä lopetella, vaan katsoa, että miten jalka nousee.
1: Niin hän kävi viime vuonna lokakuussa Suomessa toistaiseksi viimeisen kerran, ja hän on käynyt kaiken kaikkiaan 11 kertaa Suomessa esiintymässä. Satuin muuten näkemään sen ensimmäisen keikan, joka oli syyskuussa 1987, ja välillä tuntui siltä, että onko tämä se Blow in the Wind ollenkaan, mikä täältä kuuluu, koska teksti kuulosti jollakin tavalla samalta, mutta melodia meni vähän niin kuin suurin piirtein sinne päin. Mistä tämä tämmöinen pop Dylanin kummallinen luonteenpiirre on se, että hänen pitää jotenkin niin kuin, voisiko sanoa, hämmentää ja sitaatessa häiriköidä yleisöä?
2: No mistä lienee, mutta veikatahan voi, että kai sillä jotain tekemistä on tällaisen riippumattoman taiteilijuuden kanssa. Että hän ei ole sellaista viihdyttäjätyyppiä, joka palvelee meidän halujamme ja toiveitamme ja odotuksiamme, vaan tekee mitä lystää ja mitä milloinkin viisaaksi näkee tai mihin kykenee. Ja jonkinlainen ehkä sitten tällainen isojen tuotantojen vierastaminen tai kovin tarkkaan käsikirjoitettujen tapahtumien noudattaminen ei ole selvästikään hänen juttuunsa, että jonkin sortin spontaaniuttakin siinä ehkäpä sitten palvellaan. Kyllähän se totta kai meitä kuulijoita silloin tällöin vaivaa se, että ei saada rahalle vastinetta tai emme kuule niin hyviä esiintymisiä kuin nyt hän on sitten onnistunut sentään joskus jossain tekemään joillakin live-levyillä tai sitten studioalbumeilla, niin näyttää olevan jotakin korkeatasoisempaa meneillään kuin sitten tyypillisellä keikalla. Ja tämä epäsuhta ymmärrettävästi kiusaa meitä. Mutta kyllähän se nyt, kun on sitten seurannut tätä uraa niin pitkään, niin näyttää sekin kuuluvan siihen kuvaan, että tämä on osa sitä Dylanin taiteilijuutta ja harmittaa tai ei, niin sellaista se on, eikä kukaan nyt varmaan tai harva menee enää konserttiin odottaen sieltä sitten saavansa jotain muuta kuin mitä sieltä sitten irtoaa.
1: Ja muistaakseni Heikki Harma on kertonut tässä taanoin, että hän kyllästyi siihen, että hän asteli kerran pihalle konsertista, koska ne kappaleet tosiaan kuulosti siltä, miltä ne kuulosti, eli ei lainkaan originaaleilta. Mutta kirjailijana, kun nyt vastaat kysymykseen, Jarkko S. Uusvuori, että ansaitsiko Bob Dylan Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 2016, niin ansaitsiko?
2: Mikä ettei. Ihan, ja perusteluthan oli hyvät silloin sillä palkintoraadilla. He korosti silloin sitä, että tämä palkinto annettiin työskentelystä yhdysvaltalaisen pitkän lauluperinteen keskellä sen jatkajana ja uudistajana. Se oli hyvin sanottu. Häntä ei palkittu siis jostain jonkin täysin uuden ja ihmeellisen luomisesta tai keksimisestä, vaan perinnetietoisesta työstä tietyssä traditiossa.
1: No voisiko seuraavan saada John Fogerty?
2: No, mielestäni ei, mutta ehkäpä siihenkin perusteita voisi löytyä. Et Dylanin tapauksessa tätä helpotti tätä myöntämistä se, että hän nyt oli kirjoittanut ne muistelmansa ennen tätä myöntämistä. Ja se oli, mä ymmärsin sen niin, että se oli tällainen ikään kuin perälauta sille Nobel-komitealle, että he saattoivat aina huomauttaa, että katsokaapa, tuolla on ihan tuollainen kirjan näköinen esine, jonka hän on kynännyt, ja nämä laulut on sitten vaan toinen puoli asiaa.
0: No tähän loppuun on kysyttävä, kun olet tuommoinen kävelevä Bob Dylan tietosanakirja, niin onko kotona semmoinen tilanne päässyt käymään, että siellä on saatu Bob Dylan tietoutta kystä kyllin, eli onko tämä semmoinen kielletty puheenaihe kotona?
2: No ei kai nyt aivan sentään, mutta yritän nyt välttää tästä meuhkaamista useimmilla foorumeilla ja useimmissa tilanteissa. Sillä on aikansa ja paikkansa, kuten monilla muillakin hyvillä asioilla.
1: No, kirjailija ja filosofi Jarkko S. Uusvuori, kiitoksia tästä haastattelusta. Ja jos nyt leikkisit lääkäriä tässä vähän aikaa, mä oon pyytänyt leikkimään sua jo manageria, nyt lääkäriä, niin yksi mun tuttava sanoi, että hän kuunteli perää kaikki ne 55 albumia, niin onko hän terveen kirjoissa sinun mielestä?
2: Kai semmoisen pystyy nyt tekemään jotenkin tässä. Dylan on vanha mies ja viimeiset levyt on ollut sitten sellaisia, että niitä aika harva tuntee. Jotenkin se on ikään kuin rauhoittunut se hänen aiempi tuotantonsa ja siellä pystyy liikkumaan ahdistuksettomasti ja nauttimaan odottamattomista helmistä ja kummastelemaan sitten joitakin ihmeellisiä väliraitoja siellä ja ylimalkaan taivastelemaan sitä vaihtelevaa tasoa ja niin edelleen. Kyllä siitä selviää ja sitä voi jopa suositella.
1: Nostakaamme malja Bob Dylanille 85 vuotta kunnioitettava ikä.
2: No ehdottomasti tuo, jos vielä lyhyesti palaa siihen, sehän oli jonkin sortin katastrofi se eka vierailu todellakin Suomessa, ja iltapäivälehdet kirjoitti siitä, että on jotain aivan hirmuista, että ei näin pitänyt sattua, ja oli koko kansakunta eli murheessa ja sykkyydessä, ja mietimme, että kuinka näin voi käydä, kun vihdoin mies saadaan tänne, niin hän ei ole lainkaan kunnossa ja ei näytä kunnioittavan meitä eikä omaa musiikkia, vaan tapahtuu jotain väärää. Niin ehkä meillä on nyt sitten vähän paremmat valmiudet jotenkin antaa kaikkien kukkien kukkia ja myös Dylanin tehdä mitä huvittaa. Ja, Syntymälahja on yksi hänen lahjoistaan. Hyvä, että syntyi ja hyvä, että on pysynyt näin kauan keskuudessamme. Että hän ei kadonnut muutaman kulttilevyn jälkeen kuvasta, vaan hän on tässä tehnyt sitä sun tätä. Ja kyllä niissä oma viehätyksensä on sitten perata niitä koko hela hoitoon.
0: Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki-showssa. Antoisaa lauantai jatkoa ja nyt kuunnellaan Bob Dylania.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa. Voi kun kiva, kun kaikki kuulijat olitte myös mukana.
2: Mutta hän ei ollut tämän itse päätähti Bob Dylan Nobelin palkintojakotilaisuudessa vuonna 2016. Hän otti kyllä vastaan palkinnon, mutta ei ollut itse paikalla esittämässä tuota A Hard Day's Gonna Fallia. Sen esitti hänen puolestaan Buddy Smith ja hänkin pyyteli anteeksi esityksen jälkeen, koska unohti sanat ainakin osittain ja totesi vaan, että oli niin kovin hermostunut tilaisuuden tuommoisesta arroganttisuudesta.
1: Niin. Se on ymmärrettävää se, mutta se on myöskin hermostuttava tilanne tuolla tien päällä, jos ajat siellä kaikessa rauhassa, olet oma maantien kuningas tai kuningatar ja valo sininen ja punainen välähtää vaatien pysähtymään, niin kuin Anssi Kela on aikoinaan lyyrisesti kirjoitellut.
2: Minä luotan poliisiin.
1: Kyllä. Poliisihan siis tiedottaa etukäteen aina näistä tämmöisistä tehovalvontaviikoista, mikä on sinänsä myöskin aika kiva tapa, koska tietyllä tavalla, jos on tullut mediassa vastaan semmoinen asia, että ensi viikolla on tehovalvontaviikko ja siitä huolimatta saat sakot, niin kyllähän siinä sitten kannattaa alkaa, kun kortti on kuivumassa, niin harjoittamaan vaikka kutomista ja kutoa itselleen semmoinen ahasi pipo.
2: Käyttääköhän rallikuskit muuten autosta puheenvuoroille autosampoota?
1: Joo, hyvä kysymys. Pitääpä kysyä seuraavan kerran, kun rallikuskin kanssa jutulla ollaan.
2: Ja kun soittelet Mika Häkkiselle, niin kysypä häntäkin niin kuin jututa tästä aiheesta.
1: Kolmos- ja nelostiellä siis ei parane ensi viikolla kaahata, koska siellä siis poliisi teho valvoo. Ja poliisi kertoo, että tämä tehovalvonta on keväällä selvästikin tarpeen, koska nopeudet perinteisesti nousevat, kun renkaat on vaihdettu ja keli paranee. Onko sulla käynyt, Jorma, koskaan sillä tavalla, että epähuomiossasi olette jostain syystä liikenteessä ajanut sitten hieman yli sallitun nopeusrajoituksen ja on sitten tullut rapsut?
2: Mä oon kyllä hyvin ryhdikäs kaveri näissä asioissa. En ole tällaista muistaakseni koskaan saanut, ellei nyt sitten tässä aprillaa hieman. Mutta sen mä kyllä muistan, että juoksulenkillä niin poliisi piti ratsia ja minä kun juoksin siinä, niin minä huusin poliisille, että meneekö liian nopeasti, niin heitä ei noudattanut yhtään.
1: No en ihmettele kyllä tuota. Itselleni on muutaman kerran käynyt niin, että epähuomiossa on tullut ajettua tämmöiseen selfie-tikkuun, mitä on tuolla teitten varsilla.
2: Jaa. Joo. Söitkö selfie-tikku peruneita?
1: No en syönyt, mutta se on kiva juttu, kun katsotaan, kaikki rahat meni siihen kuvaan. Ne on nimittäin yllättävän kalliita otoksia. Siinä siis ajetaan autolla ja Juu. sitten raps ja sitten sä saat kutsun, että nyt on tänne tämmöinen otos tullut teikäläisestä, että tutko käymään tällä poliisilaitoksella, niin katsellaan oikein yhdessä sitä kuvaa, mikä sinusta on otettu ja sitten kun on katsottu sitä kuvaa, niin sitten sen jälkeen yleensä tämä palvelun tarjoaja, eli Suomen valtio ja sitten alueellinen poliisilaitos, niin kysyy, että haluatko lunastaa tämän kyseisen kuvan itsellesi. Sitä kyllä harvemmin sitä saa muuta kuin semmoisena oikein pienenä mustavalkoisena, mutta hintaa on ollut kyllä reippaasti.
2: Erittäin hyvä tapa olisi mun mielestä valtiolle hankkia tuloja sillä, että yhdistäisi tämmöisen niin kuin passikuvauksen ja tämän tämmöisen valvontakuvauksen, eli se olisi sen verran hyvä systeeminen kamera siellä sisällä, että sitä saisi samalla passikuvan, joka voisi ottaa käyttöön, että esimerkiksi sakot, aika tanakat ja siitä kuitenkin passikuvat ikään kuin kaupan päälle.
1: Toihan olisikin kyllä mukava. Ja siinähän sitä sitten useimmiten saattaa joillakin ollakin sitä luppoaikaa, kun ei enää ajella vähän aikaa. Itse siis kortti ei ole koskaan lähtenyt, se nyt kerrottakoon.
2: Eikä myöskään, multa lähti kirje, mutta se lähti hyvissä ajoin, koska tuli tämmöinen kehotus, että lähetä jouluposti ajoissa, ja minä laitoin kirjeen korvatunturille erittäin hyvissä ajoin vähän ennen juhannusta. Valvoko meitä nyt seuraavaksi poliisikonstaapeli Stingin johdolla?
1: No kyllähän se kuule on näin. Tämä on poliisyhtye ja Roxanne.

0: Ei tarvitse toivottavasti laittaa poliisinkaan sitä punaista valoa päälle siellä liikenteessä ensi viikolla, kun kolmos- ja nelostiellä suoritetaan tehovalvontaviikkoa. Mä heitän Jorma sulle tämmöisen yhden kysymyksen, kun puhuttiin noista peltipoliiseista, joita on tuolla teiden varrella. Niin tiedätkö, mihin nämä peltipoliisit menee sitten, kun ne jää poliisivoimista eläkkeelle?
1: Menevätkö ne romuttamolle?
0: Ei, ne menee peltitehtaalle vartioiksi.
1: Ja minä kuvittelin toisaalta myöskin, mutta en rohjennut sanoa sitä heti, mutta kerron sen nyt, niin minä ajattelin tällä tavalla, että he menevät tietenkin sitten eläkkeellä rajusti ryyppäämään ja ovat pelti kiinni.
0: No tämähän se on, ja mä muistan, kun kaverilta vietiin aikoinaan moposta kilvet.
1: Näinkö?
0: Joo, siis 15-vuotiaana niin oli vähän viritetty mopo kaverilla ja poliisi vei kilvet siitä, niin se huusi sitten sinne perään, että senkin kilpikonnat.
1: Voi että, ja mulle taas oli

0: Bergström ja Hietamäki. Viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asiaa, mutta pääpaino on naurussa. Tosiaan Lindström ja Hietamäki. Suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska... No.
1: Puolen Suomen radiossa 12 aikamerkki tuli tuohon kohtaan, ei nyt ihan minuutilleen eikä sekunnilleen sille oikealle kohdalle, mutta otetaan se nyt sellaisena ja tuollaisena kuin se oli.
2: Deep Purple ja Highway Star, sen verran pitkä biisi, että tuossa ehtiin nauttia meikäläinen hieman lounasta. Otin lounakseni ohukaiset ja ihmettelen kovasti, että miksi myydään pelkkiä ohukaisia, missä ovat myynnissä paksukaiset. Ei ole tasapuolista ohukaisia paksukaisen suhteen. Hyvä ajaton sarja yhä edelleen.
1: Huomasin myöskin, että keittämäni kahvi, mitä sinäkin olet tässä aamupäivän aikana siemailut, niin erittäin riittosaa.
2: Onko siellä pelkät porot vai onko siellä yksi hirvi joukossa?
1: Ei, kun tuossa kadoin päälle, niin oli kyllä hyvin riittosaa. Riitti housuille ja kengille ja riitti myöskin tuonne studion lattialle, että sinänsä niin kuin ihan markkinointi piti kutinsa, että riittoisaa on kyllä tämä kahvi.
2: Tämmöiset kahvipitoiset vaatteet, ja saattaa olla tulevaisuuden muotijuttu. Yhtään ei tiedä, vaikka tämmöinen niin kuin kahvihajuinen kaveri, kuten sinä liikut nyt tämän jälkeen kaupungilla tietyissä paikoissa, niin ihmiset mieltyy kovasti tähän ihanaan tuoksuun, joka sinusta tulvahtaa, ja moni ajattelee, että minäkin haluan saada kahvin hajuiset farmarit.
1: Minut tunnetaan siis varmaan tulevaisuudessa kahvijarina tuolla sitten turuilla ja toreilla. Urjalan taikayö oli aikoinaan Martti Innasen julkaisema single, mutta me ei nyt mennä Urjalan taikayöhön, vaan me mennään nyt Karjalan kesäyöhön.
2: Uuteen kotimaisen kappaleeseen, jonka ovat yhteistyössä aikaansaaneet yhtye Huojuva Lato, joka on Suona Konosen ansiokas yhtye Joensuusta, ja sitten tämä karjalaislähtöinen tangon kuningatar Jenna Bågeberg tässä on mukana, siis Karjalan kesäyössä.
1: No sinne siis.

0: Karjalan kesäyössä oltiin siinä uutta suomalaista musiikkia.
1: Cristiano Ronaldo, hän tulee jälleen. Hän on yli 40-vuotias ja jalkapallon MM-kisoissa hän on jälleen mukana. Uskoin kyllä 4 vuotta sitten, että hän ei enää olisi Portugalin joukkueessa, mutta hän pyrkii saamaan tuon jalkapallon maailmanmestaruuden vaikka puoliväkisin, vaikka tuskin se Portugalille lankeaa.
0: No kesällä sitä jännitetään. Aika moni jalkapallofani, tämä on niin kuin herkkukesä niin sanotusti. Ihan sama, sataako vettä vai paistaako aurinko, onko hyttysiä paljon vai eikö niitä ole yhtään, koska töllöstä tulee fudista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka on ollut myöskin Puolen Suomen radiossa Lindströmät Hietamäki-showssa tämmöisenä perinteisenä aiheen kohteena.
1: Niin, ikuisena staarina tässä ohjelmassa, niin jälleenkö?
0: Kyllä, hänhän siis taannoin ehdotti, tai oikeastaan siis Donald Trumpin erityislähettiläs Paolo Ciambolli ehdotti huhtikuussa, että FIFA sulkisi Iranin jalkapallon MM-kisoista pois ja korvaisi sen Italialla.
1: Kuinka tämä taidon nyt etenee itse asiassa? Onko tästä nyt mitään selkeää päätöstä olemassa?
0: No selkeää päätöstä ei sillä tavalla ole, muuta kuin se, että Italian urheiluministeri Andrea Abodi tyrmäsi tämän ajatuksen täysin. Ja myöskin Italian jalkapalloliitto on linjannut, että joukkue voi lunastaa kisapaikan vain pelaamalla ja karsintojen kautta. Eli tämmöiseen niin sanottuun kabinettipäätökseen ei ole Italian pojat nyt suostumassa.
1: Jos Iran ei suostu lähtemään jalkapallon MM-kisoihin, niin Suomesta joukkue, joka kantaisi nimeä Inari. Aika lähellä tuota Irania mun mielestä.
0: Joo, tuotakin voidaan vielä harkita parin biisin ajan ennen kuin laitetaan tuosta Suomen jalkapalloliitolle sitten pikainen sähköposti meidän molempien allekirjoituksena. Mutta otettaisiko semmoista italialaista musiikkia? Tämä on biisi, joka kantaa nimeä Il Giocattolo, ja se tarkoittaa siis lelua tai leikkikalua, ja suomennokset, tai suomenkieliset versiot tästä on tehnyt Raittinen ja myöskin Kääriäinen Kera Agentsin Uhkapeluri nimisenä kipaleena, mutta tämä olisi se alkuperäinen, kuulee Gianni Morandi, maistuskoa.
1: Ja muistan vuonna 1988, kun Italia voitti jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, ja tuolloin maalikuningas oli Paolo Rossi, nyttemmin edesmennyt italialainen tähti.

0: Kyllähän se on mukava soittaa mukavaa ja upeaa ja kivaa ja hienoa musiikkia, niin kuin soitettiin Gianni Morandin toimesta Il Giocattolo.
1: Tuli niin kovasti mieleen nuo San Remon laulufestivaalit, jossa en ole ollut koskaan paikalla ja en ole muitakaan seurannut, mutta tulipa vaan mieleen.
0: Italiassa on paljon hienoja paikkoja ja hienoja.
1: Sole mio.
0: Ja taas pleksilevy nousee. Saanko semmoisen äänenvaimennuksen? Joo, saa. Tästähän.
2: Ei täältä kuulu mitään.
0: Joo, niin on tarkoituskin.
2: Ei. Miksi mua pimitetään? No niin, joo.
0: Tervetuloa takaisin, Jorma Hietamäki. Siinä oli jonkunlainen tämmöinen pieni niin sanottu, en tiedä, irtauduitko ruumiistasi ja muutuit italialaiseksi gondolin kuljettajaksi.
1: Gondolin. Joo, kyllä.
0: Gondoli.
1: Gondolin kuljettaja Italiasta suoraan, ei muuta kuin kohti Venusta.
0: Sitä kohti. Gianni, linjalla jatketaan. Gianni Nannini.
1: Tämä on italialaista musiikkia, niin ikään tämä on 80-luvun loppupuolen poppikappale I Marsh, ja tämä Gianni Nannini, hänen nuorempi veljensä, oli formulakuljettaja kausina 86-90 Alessandro Nannini, joka ei voittanut maailmanmestaruutta, mutta voitti sentään yhden osakilpailun.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Puhuttiin silloin Hietamäki-Lindström-Hietamäki-shown alkumetreillä näistä onkaloista.
2: Kyllä, jossa on siis kaloja. Kaloja, jossa on kaloja.
1: Kesähän on siis, se on kalastamisen kulta-aikaa. Itsekin tykkään käydä kalassa. Ja kerran kävi sillä tavalla hassusti, että kun minussahan tämmöistä suomenruotsalaisuutta ja sitten saamelaisuutta, niin olen sitten miettinyt myöskin sitä, että onko niin kuin kaloilla sama juttu, että jos ne tulee niin kuin Ruotsin vesistöjä pitkin sitten Suomen puolelle, niin onko niin kuin sitten semmoisia suomenruotsalaisia haukia?
2: Niin, ajatteletko sillä tavalla, että onpas kumma, että teillä ei ole ollenkaan passitarkastusta?
1: No, mä oon saanut tähän tieteellisesti todistettua, että näin siis on.
2: Aha.
1: Joo, mä olin snorklaamassa mökinrannassa ja sitten näin, kun siellä lymyysi laiturialla hauki, mm-hmm. ja se lähti siitä sitten ja se törmäsi sitten siinä kaislikon kulmalla vanhaa ystäväänsä.
2: Lähtikö tämä hauki, niin kuin hauki rannasta? No samaan tyyliin.
1: Samaan tyyliin, ja se törmäsi sitten siihen vanhaan ystäväänsä ja sanoi sille, että ähven.
2: Ai, ja tällä tavalla.
1: Tajusin, että sehän on suomen ruotsalainen
2: se lähti hauki. Lähti sieltä laiturin alta siis.
1: Kyllä, juu.
2: Joo. No tuliko siihen sitten paikalle semmoinen, joka uhmaa sitä laituria, eli semmoinen, joka särki sen laiturin?
1: Se ei tapahtunut sillä erää, se oli sitten toisella kertaa.
2: Ja se on erittäin paha kallatana tämmöinen, joka elää hyvin salakkakavalasti vesistössä, tämä salakka.
1: Mutta ootko käynyt Saimaalla kalassa?
2: En ole käynyt kalassa, mä oon käynyt kuule siellä ravussa.
1: Ja Juisi Leskinen, niin hän kävi heiluttamassa siellä omaa henkilökohtaista rapalaansa.
2: Näinkö? Eli sitä laitetaan, millä hän hyppäsi aikoinaan

0: Saimaata näkyvissä ja asialla Juise Leskinen.
1: Kyllä vesillä on niin kiva olla ja vesi kuuluu niin kovasti ja keskeisesti suomalaiseen kesään. Niin tuommoiset vähän niin kuin tummemmat vedet, mutta myöskin ne kirkkaammat.
0: Matkustelu kuuluu myöskin monella suomalaisella kesään ja mä oon itse huomannut semmoisen jutun, että kun on esimerkiksi näitä Euroopan sisäisiä lentoja, niin siinä on sitten, jos tulisi siihen koneeseen joku vika ja joutuisi sitten jonkunlaiseen tämmöiseen esimerkiksi pakkolaskutilanteeseen, niin siinä olisi muuten Schengen-lähtö lähellä.
1: No kyllä, ehdottomasti. Ja suomalaisen kesään kuuluu myöskin ehdottomasti tanssit. Ja tuli vaan mieleen tässä, kun oli myynnissä pistolapio, että onkohan myynnissä mitään semmoisia lapioita muille tanssitahdeille tai lajeille kuin mitä tulee pistolle pelkästään.
0: Niin. Eikö ne siellä kuitenkin tanssilavalla ota ne lapiot narikkaan?
1: Kyllä ne ottaa, ellei se nyt ole semmoinen pieni muovilapio, tuommoinen tyyliin lapset. Jaha, seuraavaksi sitten meillä on levylistalla Dolly Parton, joka esittää country-artisti Bellesin kanssa kappaleen, ei se Jolene, vaan Jolinin poika, Son of Jolene, ja tässä Dolly Partonissa nyt kerrottakoon sen verran, että hänen piti lähteä tällaiselle konserttikiertueelle jo joulukuussa, ja sen piti kestää syyskuun loppuun saakka tähän vuoteen tietenkin, mutta terveyshuolien vuoksi tuo kiertue, taikka konserttisarja Las Vegasissa, se kokonaan sitten peruuntui, mutta musiikkia tämä 80-vuotias Dolly Parton siis tekee tällä kertaa country-artisti Bellesin kanssa.

0: Son of Jolene.
1: Donald Trump, hän kävi tässä hiljattain leikkimässä kuningasta käymällä Kiinassa. Hän oli siellä niin kuin Peking, tämmöinen pikku juttu, ja siellä kävi myöskin Putin sen jälkeen pelaamassa golfia. Onko sulla tähän niin kuin jotakin sanottavaa vai aiotko häipyä feidoutua kokonaan tässä lähetyksestä?
0: Tosiaan juu, ja takaisin kotimaan aiheisiin. Kesä on grillaamisen kulta-aika.
1: Mutta haluan kertoa tässä välillä, että Tappara oli jälleen terästä.
0: Kuten myöskin kalastaminen kuuluu kesään, niin siihen kuuluu myöskin grillaaminen. Ootko Jorma innokas grillaaja?
1: Grillaan omaa vartaloani. Alati. Ja alastomana.
0: Siitäkö se pieni semmoinen pekoninkäry tulee siellä teillä päin?
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Rasvaa palaa.
1: Joo.
0: Tuo selittää, että sä oot niin sutjakassa ja sporttisessa kunnossa.
1: Sitten on kiva heittää aprilia teikällä se täällä radiossa, koska kroppaani ei pysty näkymään sinne radioon ennen tulevaa lauantaina, jolloin nämä innovaatiot menevät eteenpäin ja ehkä näymme. Ja paitsi se räkä saattaa muin erittäin ei lentyä suoraan korvaan tätä Linsen Hedbergin showsta.
0: Sitä odotellessa suojia vaan tekemään tämän viikon aikana. Mutta siis joo, tämä grillaaminenhan on semmoinen juttu, että se kuuluu kesään. Ja,
1: kuuluuko?
0: Kyllä kuuluu. Minulla kuuluu ainakin ja itse rakastan grillaamista. Se on ihmisen parasta aikaa, kun nyt on alkanut olemaan lämpimiä päiviä ja sitten saa grillin. Mutta mulla on kauhea ongelma tällä hetkellä. Mä oon ostamassa uutta grilliä ja niitä vaihtoehtoja on niin paljon, että mä olen nyt aivan hukassa siitä, että minkälaisen grillin mä ostan vai
1: osta neliögrilli pallogrillin sijaan. Se olisi niinku vähän jotakin uutta.
0: No se on varmasti kyllä semmoinen juttu, että sille kantille kyllä olen kääntymässä.
1: Joo. Minä olen tässä ajatellut, että hankkisin robottileikkurin. Tai olin miettimässä tämmöistä asiaa, mutta sitten huomasin, että se onkin semmoinen automaattitohtori, joka leikkaa robotteja, koska näitä robotteja on aika paljon korvaamassa ihmisten töitä jo, varsinkin esimerkiksi Kiinassa, niin kyllä niitä robottejakin täytyy silloin tällöin leikata, ei nekään pysy ihan kokonaan niin kuin kondiksessa ilman pieniä leikkaustoimenpiteitä valitettavasti.
0: Näin se on. Grillaamisesta puheen ollen purkkapoppari on ottanut vähän toisenlaisen grillausvälineen käyttöön ainakin tässä seuraavassa taiteellisessa musiikkiteoksessa.
1: Kappale, joka tuo mieleen Euroviisut ja pienoisen pettymyksen Suomen viisu menestymättömyyden suhteen.

0: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
1: Liekin heittimestä saa monenlaista aikaiseksi, muun muassa grillausta.
2: Mutta muista käyttäytyä avotulen suhteen erittäin varovasti tänäkin suvena. Ja on sitten syksykin tulossa ja varo silloinkin avotulta. Joo, avotulesta puheen ollen, San Francisco-niminen kaupunki paloi 120 vuotta sitten, miltei tarkalleen siis keväällä, kevät-talvella 1906, mutta sitten kaupunki on kohonnut ehosti. Vuonna 1967 siinä hippikesänä tuli julkisuuteen loistava kappale nimeltään San Francisco, jonka esittää Scott McKenzie. Mä oon monesti miettinyt ihan noin niin kuin vakavasti puhuen, että jos tämän kappaleen nyt tällä hetkellä joku levyttäisi, äänittäisi, niin taatusti pilaisi tämän tekemällä tästä jollakin tavalla liian täyden ja tällaisen niin kuin teknologisen, mutta tämä on aivan aitoa menoa.

0: sinä muistat vuoden ja kesän 67.
1: Joo, mutta nyt tämä on ollut silloin hippi.
0: No ei se mitään, minä en ollut silloin yhtään mitään.
1: Minä muistan vuoden 67 sillä tavalla suurin piirtein just about. Se oli kuuma kesä, mutta lapsuudessahan kaikki kesät olivat pitkiä ja kuumia ja oli pitkä matka siihen, kun jälleen koulu sitten joskus alkaa. San Francisco-kappale, jonka muuten Eurovisu-edustajamme vuosimallia 64 noin niin kuin Eurovisu-mielessä Kööpenhaminassa lauloi, siis kappaleen Laiskotelle, niin hän levytti tämän San Franciscon nimellä Kukkahiuksissa.
0: Näinhän se muuten on. Ja tuossa kun puhuit noista lapsuuden kesistä, niin Jorma, se ei ole vielä myöhäistä. Sinä voit vielä vaellella vapaana lapsuudenne metsissä ja muistella, miltä jäätelö maistui ja miltä tuntui juosta uimarannan poikki lämpimän veden syleilyyn.
1: Ja kun sinä pääset tuosta murrosiästä eroon, niin sulle ei ole mitään et ole mitään menettänyt, koska siinä tulee väistämättä se aikuisuuden hetki ja vanhuuden hetki, mutta sitten kun jälleen tätä 100 vuotta, niin sitten tulee uusi puberteetti jossakin vaiheessa.
0: Sitä odotellessa. Mentäisikö vuoteen, kun äsken käytiin tuossa 67 vuodessa, niin
1: ja käytiin vuodessa 64 Lasse Mortensonissa, niin Lasse Mortensonin ihan sinne vei nimenomaan Pohjoismaiden ensimmäinen Eurovisu-voittaja Danse 5, jonka esittivät tanskalaiset Jorge ja Grete Ingman. Joo, olit sanomassa jotakin vielä, että niin, tehdäänkö että, sitä
0: niin,
1: sun tätä.
0: Niin, että mentäisikö sinne ja mentäisikö niin Tanskaan nyt seuraavaksi ja pysyttäisiin siellä vähän aikaa.
1: Joo.

0: Silloin kun viimeksi Tanskassa järjestettiin Euroviisut, eli vuonna 2014, niin tämä Danse 5 oli sovitettu siinä alkuosassa, shown alkuosassa, tuommoiseen James Bond-musiikkihenkeen, ja sen henkinen kappalehan tuo on, ennen kuin James Bond-leffoissa tiedettiin yhtään mitään, koska ensimmäinen leffa muistaakseni James Bond sellainen tuli vuonna 1964, ja tämä oli vuosimallia 1963.
1: James Bond kuuluu myöskin Suomessa kesään.
0: Joo, kyllä.
1: Koska ne
0: onneksi valitettavasti.
1: Minä taas odotan innolla sitä. Se on kiva katsoa ne 1768 kerran ja aina nauraa niille samoille jutuille. Maailman kuva oli hyvin erilainen. Silloin huumori ja tietyllä tavalla kaikenlainen tilanne on sellaista, että tänä päivänä se ei ehkä kestäisi sellaista katselua, mitä se silloin entisaikana on ollut. Mutta kuka sinun mielestäsi, Jorma, on James Bond?
0: No monet sanoo ja väittää, että se on ehdottomasti Sean Connery, mutta kyllä se on meikäläiselle tuo Mooren Roger.
1: Jaa, näinkö menee?
0: Kyllä.
1: Näinkö menee? Selvä.
0: Joo, mä ihastuin hänen noin niin kuin näyttelijämielessä jo silloin, kun jälleen kerran, kun palaan tuonne lapsuuteen, niin katsoin Pyhimyssarjaa.
1: Se oli muuten hauska sarja, se.
0: Sitten sen jälkeen tuli Veijareita ja Pyhimyksiä. Tony Curtis ja Roger Moore yhdessä. Onko tämä Roger Moore muuten koskaan ajatellut, että silloin aikoinaan kun eli, että jos menisi vähän niin kuin pidemmälle elämässä, niin hänestä tulisi Roger Moore.
1: Tiedä sitä.
0: No mutta nyt uutta James Bondia muuten etsitään tällä hetkellä kovasti ja lähdetäänkö etsintöihin mukaan ja millähän tavalla tämä etsintäliikin säännöt tässä oikein, mitenköhän nämä niin kuin menee, että kun löytää James Bondin, niin mitä pitää huutaa?
1: No kyllähän sen tunnistaa siitä, että se sanoo, että my name is Bond.
0: Niin, aivan.
1: James Bond.
0: Joo, ja sitten varmasti kun sen löytää sen James Bondin, sen seuraavan, niin on palkintona ehdottomasti, ja mä haluan löytää semmoista Martinia.

0: seen. Heidi Kyrö, James Bond.
1: Kappaleemme tähän James Bondia. Tuollaisia James Bond-henkisiä biisejä on tehty enemmänkin kuin mitä tämä Heidi Kyrön James Bond. Muun muassa Shanghain valot on hyvin sensuaalinen biisi, että se voisi olla minkä tahansa James Bond-leffan tunnussävelmä. Ja muuten Euroviisun karsinoissa noin Suomen osalta silloin kolmanneksi vuonna 2006, ja voittohan meni silloin tänään kuululle Tomi Putaansulle ja kappaleelle Hard Rock Hallelujah.
0: Silloin kun tytöt olivat pieniä, niin he tykkäsi leikkiä barbinukeilla. Ja barbinukkehan on tämmöinen yhdysvaltalainen 50-luvun loppupuolen keksintö. Silloin se tuli markkinoille suurena kohunkin saattelemana. Sitä on paljon arvosteltu tässä vuosikymmenten saatossa, mutta se oli joka jouluinen tämmöinen painajainen, kun he sitten halusi näitä uusia barbinukkeja. Ja kerran sitten olin tämmöisen lelukaupassa ostamassa uutta barbinukkeja tai barbinukkeja, ja siinä sitten myyjä niitä esitteli, kunhan minä niistä tajunnut tuon taivaallista. Ja sitten mä kysyn, että onko mitään semmoista niin kuin poikkeavampaa. Että joku semmoinen, mikä olisi niin kuin, että ei ihan näitä perinteisiä Barbie uimarannalla tai Barbie kosmetologilla.
1: No, ei kai hän mennyt sanomaan ja viitannut natsirikolliseen Klaus Barbiin.
0: No ei nyt sentään, se on nyt ollaan taas sillä sun lapsuudessa. Silloin leikittiin vähän eri nukeilla. Hän sitten sanoi, että on hänellä tällä tämmöinen erikoisbarbi, ja sen nimi oli Ero Barbi. Ja sitten mä kysyin, että no paljon tämä Ero Barbi maksaa, se sanoi sitten, että 399 €. Mä sanoin, että no, nyt on Juman kautta kyllä kallis barbi, että miten se nyt näin kallis on? Niin sanoi, että no kun siihen tulee mukana Kenin talo, Kenin kaksi autoa, Kenin veni ja sitten myöskin Kenin paras kaveri. Eli se oli tämmöinen Ero Barbi paketti.
1: No mä en tavallaan yhtään ihmeellistä tällä juttua, varsinkin jos tämä Ken oli Ken Hensley, niin siinä tuli mukana myöskin hänen sävellyksensä Easy Living, ja sehän ne tekijä oikeuksineen, niin kyllähän siinä hintaa tuli.
0: Kyllä.
1: Ei loppujen itse asiassa aika halpa homma. Kysyitkö, että mikä on niin kuin vanhan barbinuke ja sitten tämän, minkä olit hankkimassa, niin kuin mikä oli näiden ero?
0: Kenpä tietäisi sen. Aqua-yhtye on tanskalainen pop duo.
1: Jossa oikeastaan on myöskin norjalaista makua tässä
0: niin,
1: bändissä.
0: Siis, joo, siinä on myöskin norjalaista makua, ja nyt taisi olla tässä, että ihan hiljattain uutisoitiin, että nyt on niin kuin laulut laulettu ja viisut veisattu.
1: Joo, ja ihan niin kuin ovat päättäneet ihan noin huvikseen lopettaa, huomasivat, että nyt on kierretty maailmaa niin paljon tämän Paapikyölin ja muiden hittien kanssa, ja esittäen tämmöistä Eurodance-musiikkia, että ei muuta kuin pillit pussiin, mutta ennen kuin pillit menee pussiin, niin Aqua esittää nyt kaikkien meidän kauhistuksessamme kappaleen nimeltään Barbie Girl.
2: Hiya, Barbie.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Lindström ja Hietamäki. Täysin poikkeuksellinen radioshow. Lauantaisin kello 10-14.
3: Tämä on se tunti. Tämä on just se tunti, kun mennään kohti kello 14. Ja ihan tovin kuluttua me otetaan tänne studioon myöskin sitten meidän tämän lauantainen studiovieraamme. Ja aiheena on jääkiekko ja jääkiekon MM-kisat.
4: Jääkiekosta puheen ollen. Tiedätkö, mikä on riippulukko?
3: No?
4: Veltto Raumalainen jääkiekkoilija. Tästä vaan tuli tämmöinen juttu niin kuin mieleen. Ja tästäkin tuli mieleen eräs asia, kun täällä pääkaupungissamme Helsingissä puretaan siellä Itäkeskuksessa tämä kusitornina tunnettu portaikko. Sen purkutyöt ovat alkaneet. Niin ajattelin vaan, että kun kusitorni puretaan, niin toivottavasti tätä Natalia Imbruglian kappaletta Torn, joka ei ole mitenkään kusi, niin ei pureta.

0: Vaughn. Natalia Imbruglia, joka ei muuten, tämä kappale ei ole hänen niin kuin alkuperäistä tuotantoaan. Tämä on huomattavasti hevattavasta versiosta tehty poppibiisi vuosimallia muistaakseni 97/8. Vuodet vierii niin, että ei välttämättä ei huomaakaan.
1: No nehän muuten vierii, ja nythän tulee kuluneeksi 15 vuotta siitä, kun Slovakiassa tapahtui Bratislavassa ihme, ja Suomi voitti toisen jääkiekon maailman mestaruuden. Ja meillä on hetken kuluttua studiossa vieraana pelaaja, joka kuului tuohon kyseiseen joukkueeseen, voitti siis maailmanmestaruuden ja sai kultamitalin noista kyseistä kisoista, ja hänet valittiin myöskin kisojen tähdistökentälliseen siitä syystä, että hän voitti maalia pistepörssin, ja hän on Rantasalmen sulttaani.
0: Jarkko Immonen. Ja silloin kaatui Ruotsi, mutta se ei ollut se kerta Ruotsin kaatuessa, jolloin hittinä alkoi sen jälkeen soida kovasti Den Glider In.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäki showssa Plexistä läpi paukahti tuossa tuommoinen jätkän jässikkä. Sillä on puolikas Jofan kypärä tuossa lattialla ja osittain kiekkokamat päällä.
1: Jalkko. Minä mietin, että taivas varjolle, kuka sieltä tulee?
0: No minäpä kerron. Hän ei ole Mr. Ilmaveivi, vaan hänet tunnetaan enemmänkin aloittamisesta ja tehokkaasta pelaamisesta niin Suomessa kuin ulkomailla. Entinen jääkiekkoilija ja MM-kisa, kandidaatti, maailmanmestari ja ties vielä mitä. Olympiamitaleitakin on tullut. Jarkko Immonen, tervetuloa.
2: Kiitos. Mukava olla täällä.
1: Kun ura on takanapäin, niin onko semmoinen olo, että ei missään tapauksessa mitään kiekkoa enää, vai seuraatko sitä yhä edelleen aktiivisesti?
2: No, ei, no just pelaamiseen ei ollut mitään kaipuuta, että siitä sai, mutta silloin kun pelasi, niin ei oikein jaksanut sitten katsoa, mutta nyt oli ihan kiva sitten katsoa pelejä ja käydä hallilla ja paljon enemmän nyt on tullut katettua pelejä, kun silloin kun itse pelasi.
1: Eikä semmoinen olo ole, että kun seuraat näitä jääkiekon MM-kisoja, mitkä on meneillään, että voi mitä touhua, että meikäläisen taidolla tuolla pitäisi olla paikalla ja silloisilla kyvyillä.
2: Ei ole tullut sellaista fiilistä kyllä, että eikä muutenkaan. Että ihan kiva katsoa, että en katso niin analyyttisesti, että enemmän vaan ihan mukava katsoa. Ja on siellä tietenkin pelaa vielä tuttujakin, niin ihan kiva katsella siinä mielessä kanssa.
1: Eli viihdyt jääkiekon parissa ja jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen tiimoissa?
2: No kyllä se on, niin kuin, no just silloin kun pelaskin, niin se on jotenkin semmoinen hieno tapahtuma. Se on vähän semmoinen poikkeuksellinen, vähän hyvä meininki aina hallissa ja hallin ulkopuolella, niin kyllä niitä on kiva katsoa. Ja se kuuluu tähän kevääseen kyllä jotenkin.
0: No tossa jos katsotaan, lähdetään käymään sun leijonauraa läpi, niin tietenkin alle 18-vuotiaiden joukkueessa Sveitsissä 2000 tuli se kirkkain, eli kultainen mitalli. Sitten alle 20-vuotiaissa tsekeissä pari vuotta myöhemmin pronssia. Sitten pitikin vähän aikaa odotella, että tuli lisää mitalikaappiin MM-mitalleita, hopeaa Valko-Venäjällä Minskin kisoissa 2014 ja 15 vuotta sitten, 2011, niin sitten tuli sitä kultaa Slovakiassa. Mainitsit, että toi on niin kuin aina sellainen erilainen ja hieno tilanne pelaajalle, kun pääsee leijonapaidan vetämään päälle. Mitä se sulle merkitsi, kun ensimmäisen kerran tuli se tieto, että sä jätkä muuten pelaat Suomen maajoukkueessa?
2: No kyllähän se, tietenkin pääsin se junnu maajoukkueessa pelaan, niin oli, mutta sitten kun just pääsi, sitten siinä oli tosiaan muutama vuosi tauko, että pääsi taas niin kuin miesten peleihin, ja sitkin mä olin aika monta vuotta siinä niin kuin vähän kiikun kaukea, pääsin pelaamaan maaotteluita, mutta ei vielä MM-kisoihin, että sitten, olisiko se ollut 2009, kun mä pääsin ekat MM-kisot vasta pelaamaan sitten, niin kyllähän se oli semmoinen hieno, että sitä pikkupoikana oli haaveillut, niin kyllä se oli semmoinen hieno kokemus, ja kaikin puolin kyllä semmoinen vähän unohtumaton hetki.
0: No kun sitä sanotaan, että pelataan logolle jääkiekkoseuroissa, on se sitten ollut Hurrikaanin tuossa Jypin logo. Silloin kun se on leijonan logo ja se pelataan kotimaalle, niin se on varmaan myöskin tämmöinen kunniatehtävä. Siihen suhtautuu eri tavalla kuin sitten taas esimerkiksi liigapiireissä, niin siinä myöskin on tämmöinen vähän kauppatavara-aspekti sen asian suhteen.
2: No on joo, ja totta kai se on ehkä vielä pykälä isompi, vaikka kyllä se Jypin logokin aina tuntui hienolta ja sai kantaa sitä, että ei sinänsä, mutta onhan se totta kai. Astetta enemmän ja vähän enemmän vielä ihmiset katsoo, ja kyllä se niin kuin kovia pelejä, niin kyllä se ehkä vielä pykälä hienompi juttu on.
1: Eli silloin kun pelataan maajoukkueessa ja pelataan MM-kisoja, niin sitä on niin kuin koko kansan omaisuutta.
2: No vähän niin kuin niin, mutta myös kunnia vähän niin kuin edustaa just koko kansaa myös sitten, että Suomi-paita, niin onhan se tietenkin semmoinen kunnia-asia ja ylpeänä saa pitää. Tässä ei pitää päällä silloin.
1: Oliko semmoinen olo silloin 15 vuotta sitten jo mennessäsi sinne kisoihin, että nyt on kunto niin sanotusti ajoitettuna kohdalleen, koska voitit sekä maali että piste pörssin sen maailmanmestaruuden lisäksi?
2: No täytyy sanoa, että ei ollut kyllä.
1: Että se lähti vaan sitten.
2: Se vaan lähti, tuli yllätyksen.
0: Paljastuksia niin, uran jälkeen.
2: Tuskin sitä kukaan muukaan odotti, että ehkä se oli kaikille vähän yllätys, mutta se oli tosiaan just, että no oli ihan hyvä kausi sinne alle ja kaikin puolin ihan hyvin mennyt ja siinä oli jo vähän päässyt pelaamaan just MM-kisoissakin ja sillä, mutta kyllä se vaan lähti sitten siinä kisoissa heti kulkee jotenkin tosi hyvin ja niin totta kai sitten ruokkia onnistumisia tuli ja sai pelata hyvässä kentässä ja muutenkin hyvien pelaajien kanssa, että ehkä oli semmoisen monen asian summa sitten.
1: Ja sitten kun tulitte Suomeen, niin kauppatorilla aivan mahdoton hulapaluu ja siellä kävi silloinen presidentti Tarja Halonenkin lavalla, eikö se näin ollut? Joo. Joku teistä taisi halata aika vahvasti häntä.
2: Kyllä siellä taisi joku. En ollut minä, mutta joku.
0: Suomessa ensimmäinen mestaruus tuli Ruotsissa Klubenissa, legendaarinen Never Forget 95. Sen jälkeen sitä toista maailmanmestaruutta saatiin tovi odottaa. Ja tämä oli nimenomaan se joukkue 2011, joka sitten Bratislavassa tämän asian uudisti. Tuntuuko se hullulta, kun säkin varmaan kuitenkin 95. olet nähnyt niitä, missä siellä Tammi ja kaikki muut on tanssinut kauppatorilla, niin sitten olla itse siellä juhlimassa saman asian tiimoilta, mitä sun esikuvat ja mitä pelät varmaan mitä olet fanittanutkin, niin teki aikoinaan.
2: No oli se joo, ja eikä sitä niinku oikein osannut kuvitellakaan ennen kuin tultiin Suomeen ja näki, miten paljon se oli ihmisiä, että ei sitä oikein, eihän sitä siellä Bratislavassa ja siellä kun oltiin, niin vielä sillä lailla huomannut eikä mitään. Sitten vasta oikeastaan, kun tultiin Suomeen ja Helsinkiä oli just tämä kansanjuhla, niin siellä vasta näki, miten paljon se oli ihmisiä ja miten paljon se vaikutti monesti.
1: Maailmanmestaruuskisoja pelataan joka vuosi ja silloin täällä aina tulee puhetta siitä, että pitäisikö niitä pelata vähän harvemmin. Mitä mieltä sinä olet?
2: No, mä en sitä just niin, että kyllä mun mielestä jotenkin kuuluu siihen kevääseen ja se on hieno tapahtuma, että ei ehkä niin vakavasti aina pitäisi ottaa kuitenkaan, että se on mukava pari viikkoa siinä kuitenkin semmoinen hyvä meininki, niin kyllä mun mielestä ihan voi pelata joka vuosi.
1: Niin Suomessa on semmoinen ajatustapa, taikka tämä vuoden kiertokulku, että on Euroviisut ja jälkeen, kun MM-kisat ja sen jälkeen on kesä. Niin. Ja tuli niin kuin yllättäen kyllä. Sen jälkeen. Joo, kuinka uskot, miten Suomen jääkiekkomaajoukkue menestyy tänä vuonna? Alku näyttää hyvältä.
2: No joo, hyvältä näyttää kyllä ja hyvä joukkue siellä on. Että kyllä mä uskon ja ainahan nykyään Suomi on siellä aika, ainakin lähtökohtaisesti taistelee niistä mitalleista ainakin ja menestys. Ja kyllä se ihan hyvältä näyttää tänä vuonna kanssa.
0: No mun on vielä mentävä tuohon vuoteen 2011. Silloin tuli myöskin tuon mestaruuden lisäksi yksi toinen asia, mikä on jäänyt elämään. En tiedä, arvaatko, että mistä on kysymys. Erään keskisuomalaislähtöisen neljäkirjaimisen miesartistin tekemä biisi Poika saunoo. Jarkko Immonen, pakko kysyä 15 vuoden ajan, aina kun tuo biisi lähtee soimaan, niin viekö se sinut edes se häivähdyksen hetkeksi Bratislavan kevääseen 2011?
2: No pakko se myöntää, että kyllä sieltä tulee muistoja aina mieleen sitten oikeastaan ehkä koko kesältä sitten esille. Kyllä se paljon ja se on jotenkin jäänyt aika vahvasti siihen vuoteen tai siihen kevääseen ja kesään kyllä ja kyllä se edelleen tuo muistoja sieltä sitten.
1: Olisiko tämmöinen sellainen tilanne tässä vaiheessa, että Poika saunoissa?
0: Kyllä, mä kyllä olen sen tuohon laittanut jo levylautaselle, että tämä on tämmöinen Golden Mestaruus Deluxe Edition.
1: Sehän on ollut hyvin luistava kappale.

0: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
1: Siinä poju ja poika saunoo Bratislavan kevättä 2011. Suomi on voittanut toisen maailmanmestaruutensa ja meillä on täällä vieraana Puolen Suomen radiossa tuossa joukkueessa ollut pelaaja Jarkko Immonen, joka voitti myöskin maalia pistepörssin kyseisessä törnämentissä.
2: Rantasalmen sulttaani, sehän tulee vanhasta elokuvasta.
3: No kyllä, suomalaisesta elokuvasta. Tulee, joo. On joskus ainakin pätkiä nähnyt kyllä.
2: No niin, ja sä oot syntynyt vuonna 1982. Piti sen verran katsoa tuossa vähän ennalta, että mitä tuolloin sun syntymäpäivänä on tapahtunut jääkiekon merkeissä. Silloin oli Suomessa niin ikään jääkiekon MM-kisat, tai mitenkään voi sanoa, niin ikään, mutta sattui olemaan vuonna 1982. Ja juuri sinä päivänä, kun synnyit 19.4., niin Neuvostoliitto peittosi Suomen lukemin 8-1 Tampereella.
3: No ei ole jäänyt mieleen tuo tapahtuma.
1: Et ole varmaan ainoa.
2: En tiedä, että syntyikö nämä Neuvostoliiton maalit ja tämä Suomen yksi maali ennen sinun syntymää vai sen jälkeen, mutta näin on tapahtunut.
1: Siitä päästäänkin suoraan sitten sun uraan kiinni. Sä pelasit Venäjällä KHL:ssä AGO Bars Kazanissa 6 kauden ajan, jos se nyt ihan väärin
3: muistaa. Itse asiassa 4 siellä vai?
1: 4. Ja niin, kun sitten olikin joo, kato sitten tämä Novgorod.
3: Joo, Torpedo Nizhny-Novgorod.
1: Joo.
3: Siellä 2 vuotta sitten.
1: Minkälainen keikka toi oli 6 vuotta Venäjällä ja tuossa sarjassa kuitenkin? Tarinoita on kuullut paljon, niin oliko se niin taruhohtoista ja kauheata kuin mitä sitten on kerrottu?
3: No ei se ehkä silloin etenkään, että niin kuin, silloin niin kuin, siellä, tietenkin silloin oli se liiga oli just nousemassa aika vahvasti ja se oli, tuli paljon ulkomaalaisia ja koko toiminta meni paljon eteenpäin, että aikaisemmin varmasti ollutkin aikalaisilla ja varmaan silloinkin vielä, mutta itsellä oli jotenkin, että ei oikein mitään sellaista ihmeellistä ja vähän niin kuin itsekin ootti, että kohta jotain tapahtuu tai tulisi, mutta ei siellä oikein itselle sattunut mitään sellaista niin kuin poikkeavaa tai ihmeellistä.
1: Maalivahti Sinue Wallinheimo kertoi, että kun heillä oli tappioputki, niin viimeinen, mitä seurajohto kokeili, niin oli se, että koko joukkue vietiin kirkkoon ja pappi heitti pyhää vettä pelaajien päälle. Oliko teillä jotain tai oliko sulla jotain tämmöisiä vastaavalaisia kokemuksia, mitkä poikkesi sitten muista sarjoista ja seuroista?
3: No itse asiassa oli just samanlainen, että me vielä ajettiin bussilla joku 3 tuntia keskelle, ei mitään, ja siellä oli joku kirkko tai joku paikka, pyhä paikka, ja siellä oli kulma niin hyvä pyhä vettä, niin sitä käytiin heittele päälle ja jotkut kantoi mailoja mukana siellä ja uitti niitä siinä vedessä. Ja mutta ei auttanut, hävittiin senkin jälkeen.
2: No niin, ja olympiakisoihin vuonna 2010 Vancouver, Kanada ja sitten 2014 Sotsi. Ja siellä Sotsissahan Venäjän presidentti Vladimir Putin järkyttyi, kun te pudotitte tuota Venäjän jatkosta.
3: Joo, kyllä se varmaan oli sinne. Tietenkin Venäjälle oli kisat ja kova joukko ja niillä, niin kyllä se oli kova paikka. Se tuntui, että ne kisatkin vähän muuttui tai pelit sitten sen jälkeen, kun Venäjä tippui pois.
2: No tämä sittemmin kiistelty Vladimir, kävikö hän teidän pukukopissa silloin?
3: Ei, en ainakaan itse nähnyt.
2: Ei käynyt kiittelemässä eikä onnittelemassa.
3: ei käynyt sanomassa mitään.
2: Joo, kyllä.
1: No minkälainen oli, jos vertaa MM-kisoja ja sitten taas olympialaiset, eli siinä kuitenkin Suomi-paita on päällä, mutta karkelot on eritti, niin miten sä kuvailisit?
3: Joo, ne on mun mielestä kanssa aika erityyppiset, että just ne MM-kisat on enemmän semmoinen kevää ja tietenkin kausi loppuu siihen, niin se on vähän toisen tyyppinen, mutta olympialaiset tietenkin on niin kuin paljon isommassa mittakaavassa, ollaan olympiakylässä, siellä on muitakin lajeja edustajia ja onhan se vielä paljon isompi, mutta tietenkin siinä niin MM-kisoissa keskitytään yhteen lajiin ja se on semmoinen vähän enemmän just karnevalityyppinen, että tosi hienoja kokemuksia kyllä molemmat, mutta en osaa sillä sanoa, että kumpi olisi hienompi tai muuta, että olympialaiset totta kai se on niin se. Ja etenkin silloin, kun itse olen, siellä oli just näitä NHL-pelaajia ja kaikkea, niin olihan se hieno olla mukana kattele, kun siellä kovat pelaajat pelasivat.
2: No kun putoaa finaalista olympiakisoissa, eli joutuu, ehkä jälkeenpäin voi ajatella, että pääsee pronssiotteluun, niin kuinka siinä ehtii kasata itsensä, että hetkinen, se pronssi on niin ikään aika hyvä saavutus, kun sitä miettii niin kuin muutamien aikojen jälkeen?
3: No joo, ei se ainakaan niin kuin itselle sinänsä just, että jos olympialaisessa jos pääsee mitalipeleihinkin, niin kyllä se aika helppoa on motivoida, että se tulee ihan itsestään, että ei siinä tarvitse tehdä. Että totta kai se tuntuu pahalta hävitä siinä välierissä, mutta kyllä sitä aika nopeasti sitten taas jo pääsee siihen uuteen peliin ja siihen. Mitalli on kuitenkin mitallia.
1: No, kun olet entinen maailmanmestari, niin
2: nykyinenkin maailmanmestari, mutta vuosia sitten tämän maailmanmestaruuden saavuttanut.
1: Kiitoksia tästä asiallisesta korjauksesta, juontajakollegani Jorma Hietamäki. Niin Jarkko, onko teillä Jääkiekkoliiton tai sitten tuon Leijonaporukan kanssa jotain semmoisia kokoontumisia? Kokoonnutteko te Vierumäelle liiton mökille muistelemaan ja katselemaan sitten suurelta valkokankaalta kyseisiä otteluita mahdollisesti ruoan ja juoman kerran?
3: Ei ole vielä. Itse asiassa piti silloin just 2021, mutta niin 10-vuotias piti olla, mutta silloin oli taas nämä koronahässäkät ja muut, niin sitten jäi, että katsotaan sitten, että onko 31 vai milloin, mutta tapaamisia, mutta ei ole nyt ollut kyllä jo.
1: Onko sulla kotona niin arvokisamitalit ja tämmöiset asiat niin näkyvästi vitriinillä esillä, että joka aamu, kun ennen kuin lähdet hampaita harjaamaan, niin käyt siinä katsomassa, että tommosiakin on tullut saavutettua?
3: No, on ne siellä esillä, mutta ei sillä lailla, että joka päivä näkisi, ne on vähän piilossa kulmassa alakerrassa, mutta on ne siellä niin tallessa.
2: Sä oot nuori mies, Jarkko Immonen.
3: No, tuosta voi olla monta.
2: No, tästä voi olla vainostaa vain yhtä mieltä. Sinä olet nuori mies, Jarkko Immonen. Minä täältä nyt määrään tätä asiaa tällä tavalla, mutta onko sellainen olo, että elämäura on tehty?
3: No ei, kyllä mä taas olen ehkä enemmän innoissaan tämä niin uusi mahdollisuus edessä. Että ehkä niin kuin tässä ammatissa tietenkin se hyvä ja huono puoli, että tämä jääkiekko ei kestä kellään. No, Jaaker, en tiedä lopettiksi jo, mutta niin. Sillä se kesti melkein, mutta monet saa kokea sitten toisenkin ura vielä, niin enemmänkin ehkä innoissaan, että tässä pääsee näkemään vähän muutakin elämää sitten.
2: Pystyykö nykyisessä työssäsi olemaan sillä tavalla rauhassa jääkiekolta, että sitä ei nosteta joka hetki esille? Tai eihän sille voi mitään, jos joku sen nostaa.
3: Joo, eikä se haittaa. Kyllä se on ihan kiva puhua ja tietenkin täällä nyt muutenkin taas Jyväskylässäkin on vähän nostetta, niin jääkiekosta on mukava puhuakin, että täälläkin. Kyllä se kiinnostaa ihmisiä, eikä itseä haittaa kyllä sitten.
1: No, yksi legendaarinen ja hyvinkin tavoitellut kolme kirjainta kiekkoilijalle on NHL, ja sinullakin se portti aukesi, New York Rangers, hyvin perinteikäs Original Six -joukkue kyseessä, ja sulla on myöskin maalit NHL:ssä tehtynä, eli se Pohjois-Amerikan kuparinen silloin tuli rikottua. Minkälainen maku tuosta reissusta jäi?
3: No, kyllä mulle jäi hyvä maku, että tietenkin se oli vähän lyhyt, että voisi ollut kiva palata enemmänkin, mutta enemmän itse on ehkä siitäkin, että hienoa, että pääsisi kokeilemaan niin joitakin pelejä siellä, että ei ole mitenkään jäänyt kaivelemaan tai että ei vaan riittänyt, niin ei se ole hyväksyttävä silloin sitten.
1: No, mutta jos ajattelee uraa kokonaisuudessaan, on NHL, KHL, sitten Sveitsin liiga. Siinä nyt voidaan sanoa, että on tuohon maailman aikaa ollut ne kolme maailman kovinta, siihen sitten MM-kisat ja olympialaiset ja sieltäkin menestystä, niin mihin se sitten olisi pitänyt riittää?
3: Kyllä mä ihan tyytyväinen ja just saanut nähdä kyllä paljon enemmän, mitä silloin uskalsi toivoa tai ajatellakaan, kun aloitteli ja lähti ensimmäisiä vaikka liigapeliäkin vielä. Et se oli jo silloin iso steppi, että kyllä sitä sai paljon enemmän kokea, kuin uskalsi ikinä ajatellakaan.
2: Tuliko koskaan mieleen, että jääkiekossa voisi loukkaantua, koska siinä on semmoinen riski kuitenkin olemassa, vauhdikas peli ja kookkaita jätkiä kaukalossa?
3: Ei kyllä itselle, tai eikä sitä oikein voikaan pelata ja pelätä, niin, että sitä ja miettiä, että jos jotain sattuu, että eikä tietenkin itse oli onnekas, että ei sattunutkaan kyllä ikinä oikein mitään, niin ei osannut sitten kyllä pelata tai miettiäkään sitä.
2: No, entä sitten se syntymäkunta Rantasalmi, niin oletko Jarkko Immonen ajatellut yhtään etukäteen niin kuin vihjata siihen Rantasalmen suuntaan, että näköispatsas vai joku abstraktiteos?
3: Ei ole kyllä tullut. Mukava käydä kyllä siellä aina välillä, mutta pidetään ehkä ne patsaat muualla.
1: Etkö mukaan ole sivusilmällä katsonut sopivaa patsaan paikkaa siitä raitilta?
3: Täytyy sanoa, että ei ole tullut mieleenkään.
2: No, miten sä saat olla, kysyn tämän kysymys muodossa, että saatko olla rauhassa? Tullaanko höpisemään, kuinka usein, pitääkö kulkea naamarin päässä?
3: Kyllä saa ihan rauhassa ja mukavahan se on jutella, että kyllä se niin kuin päästään, ei ole kyllä ikinä oikein mitään negatiivista, ihan positiivisessa hengessä ja mukava jutella ja muistella menneitäkin sitten, että ei ole kyllä haitannut eikä sitä liiaksi asti ole tullut.
1: Viimeisenä kysymyksenä minun puolettani Jarkko Immonen, voittaako Suomi maailmanmestaruuden tänä keväänä?
3: Kyllä, mä uskon vahvasti siihen, että siellä itse näkisin, että se Kanada on kova haaste, mutta ja toisaalta tietenkin on se kiva, että Sveitsi kotikisat ja sielläkin on niin hyvä, mutta kyllä mä siihen Suomeen uskon ja luotan.
2: Sveitsi on niin pari kertaa ollut niin, niin huulilla kuin olla ja voi, mutta tuota, toivottavasti ei tällä kertaa kuitenkaan niin. voittaisi Suomi, ja jos ei Suomi, niin sitten Sveitsi. Tämä oli minun mielipide.
1: Sillä mielipiteellä me mennään Puolen Suomen radiossa Lindström ja Tietämäkisoissa. Kiitoksia vierailusta, Jarkko Immonen.
3: Kiitos.

0: Bastian Baker, Time to Shine, ja kyllähän me uskotaan siihen, että Suomi Leijonat voittaa tänä vuonna jääkiekon maailmanmestaruuden niin, että kolina kuuluu ja helinä.
1: Ja jos ei voita, niin sitten pettykäämme tyyliin euroviisut tänä vuonna suhteessa Suomi. Mutta tämä Bastian Baker, tämähän esitti tämän kappaleen Time to Shine, joka on Sveitsin MM-kisojen virallinen kisabiisi.
0: Tuossa kun puhuttiin Barbista, palaa vielä sen verran takaisin, että hänen poikaystävänsä on tämä Ken.
1: Niin, nimenomaan Ken Hensley.
0: Joo, ja sitten siitähän lauletaan näin, että Ken on heistä kaikkein kaunein.
1: Joo.
0: Eli se on niin kuin tiedossa, että Ken on se kaikista kaunein, mutta olen sitten pohtinut tässä muutamana yönä, kun ei ole tullut oikein uni silmään, että josko se sitten kuitenkin tarkoittaisi kananmunien missikilpailuja.
1: No, otapas tästä vähän tarkennusta nyt.
0: No siis Ken on, eli Ken on
1: kaunein. Ken on kaunein, joo nimenomaan. Ja näitä Kennoja aikoinaan käytettiin rockibändinä, kun itseäni pidin, en ihan bändinä, mutta bändin jäsenänä, ne käytettiin seinässä, katoin, ne pehmusti kovasti sitä kovaa soundia, mikä tuli vahvistimista. Mutta jääkiekosta puheen olen tämmöinen juttu, ja yleensäkin liittyen urheiluun, niin jos itse ei jaksa tuulettaa, niin kannattaa ostaa tuuletin. Eikö se ole siinä hommassa niin kuin erittäin hyvä?
0: No siis siinähän se on. Sitä vartenhan se on varmaan keksitty.
1: Seuraavaksi muuten laulaa liittymättä mitenkään tähän mies, joka edes meni 30 vuotta sitten, sitäkin on niin pitkä aika, Veikko Lavi, jolle aikoinaan soitin haastattelupyyntö, tai se oli kyseessä, niin hän sanoi sillä tavalla, että maanantai-aamuna tuohon aikaan, että hänhän nyt ensiksi on ollut siinä sunnuntaina aamulla kirkossa ja sen jälkeen on pitänyt tavata kaikkia kommunistikavereita ja hän on juovuksissa, että onkohan hän hereillä. Tarina on tosi.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Siitäpä sitten. Nyt me lähdetään taas niin kuin näihin kesäisiin tunnelmiin.
2: Kyllä.
1: Loppukirikesä.
2: Vepa tuossa äsken otti ja lauloi. Se on The Beach Boys -yhtyeen paikka kaiketi seuraavaksi. Ja tähän on paitsi tietynlainen kesäinen syy, niin myöskin sellainen syy, että yhtyeen legendaarinen albumi Bad Sounds ilmestyi 60 vuotta ja viikko sitten.
1: Onko näin?
2: On näin, ja sillä levyllä on muun muassa kappale God Only Knows. Ja Beach Boysista sen verran, että yhtye on ensimmäinen, joka esiintyi vuonna 1997 ennen silloisia jääkiekon MM-kisoja Hartwall Areenassa. Korkkasi ikään kuin sen.
1: No se on ollut sitten kunniakas ja historiallinen juttu sekin.

0: The Beach Boys, God Only Knows. Se saattaa tietää vastauksen seuraavaan kysymykseen, mutta katsotaan, tiedätkö sinä, Jorma, tähän vastausta. Sain tällaisen viestin, jossa minulta kysyttiin, että Jari, kun sinä siellä Jorman kanssa aina näitä musiikkitietoutta ne jaatte, niin nyt tulee niin paha kysymys, että mahdatteko kumpikaan tietää? Ja kysymys kuuluu näin, ootko valmiina?
1: Minä taatusti kyllä kilautan kaverille. Kilautan kaveria.
0: Ville Valolla on ollut kissa. Mikä on ollut Ville Valon kissan nimi?
1: Ville Valon kissan nimi on ollut, tästä tulee nyt arvonnalla, se on ollut Light.
0: Himskatti.
1: Himskatti, erittäin mahtava.
0: En tiedä sitten, onko Ville Valolla oikeasti kissa ollut, mutta jos olisi ollut, niin tuohan se olisi hyvä tuo Himskatti.
1: Joo, tuli mieleen tulevasta suvesta ja mökkielämästä siellä, että pitäisiköhän nyt toimia tässä kuinka, kun eräässä ilmoituksessa maalauksen tilaajille maalit, kaikki maalit 100% alennuksella, eli siis ilmaiseksi.
0: Oho.
1: Ja ehkä nämä maalit nyt sitten ei välttämättä tarkoita sitä, että niillä voisi maalata mökin seinät, että siinä voi valita toisellakin tavalla tämän maalin, ottaa niin kuin vaikkapa Picasson työn sieltä seinältä, taikka sitten turnauksen voittomaalin. Ihan vain ajatuksena.
0: Joo, ajatushan se monesti on tärkeä.
1: Joo. Aiotko, Jari Lindström, erakoitua tämän jälkeen mökille, niin kuin Appiukko-yhtyön kappaleessa yksin kesämökille?
0: Kyllä tämä toiveessa olisi. Kyllä tämä toiveessa olisi, mutta siihen menee vielä aikaa. Vetään tämä kesä nyt ensin ja sitten erakoidutaan vasta syksymällä.

0: Appiukko yksin kesän mökillä, siis yhtyeen nimi on Appiukko.
1: Siinä oli ruokavinkkiä, fetaa ja salaattia ja perunasalaattia muun muassa. Ymmärtääkseni näin minä muistan tämän tekstin ja siinä tehtiin viillot makkaraan. Tuommoinen laulu, joka oli hyvin realistinen siitä, että kuinka niitä asioita ja tavallaan, että millä tavalla tartutaan toimeen mökillä.
0: Sinä olet tässä meidän shown aikana, näiden kuukausien aikana, kertonut lukemattomia juttuja erilaisista vaatekappaleista.
1: No niin.
0: Esimerkiksi. Ja mä nyt olen sitten ajatellut, että mä jonakin päivänä mä näytän sulle ja mäkin otan tämmöisen vaatekappaleen jutun.
1: No niin, nyt odotan mielenkiinnolla jälleen.
0: Ja tää on nyt, mä oon pitkään tehnyt töitä tämän eteen ja odotus on, että tää on nyt niin kuin briljantti.
1: No niin.
0: Tiedätkö sä, mikä on tämmöinen vihainen ja masentava vaatekappale?
1: Se on joku ärjy. Takki, vaikka ei semmoista taida olla olemassa.
0: Se on pitkävihainen paita.
1: Pitkävihainen paita, nimenomaan joo. Millähän tavalla se ilmenee päälle pantaessa, niin tämä pitkävihaisuus tästä paidasta? Pitääkö se koko ajan aistia ja pitää mielessä, että mulla on pitkävihainen paita päällä, vai kuinka?
0: Kyllä se varmasti just tällä tavalla tulee toimimaan.
1: Joo. No kuule, tämä ruoankuljetusfirma, tämä Voltti, niin se tunkeutui ihan kaikkialle.
0: Aha.
1: No nyt on kato myynnissä tämmöinen kuin ilmavolttipatja. Siitä mä ajattelin tämmöisen homman. Mutta se on kuule viikon kuluttua Lindström Hietamäki Show. Silloin elämme tämän kevään toiseksi viimeistä päivää. Mulle kesään alkaa 1.6. Oli sitten kuinka kesästä tahansa sitä ennen.
0: Suvi Virrette kajahtaa ilmoille aika.
1: Myöskin meidän Lindström Hietamäki Showssa tulevana lauantaina.
0: Kyllä, se tulee tapahtumaan näin. Ja muutenkin semmoista suvista, kesäistä musiikkia, tunnelmaa, juttuja, voileipäkakkuohjeita, jos on unohtunut sellainen tehdä, niin annetaan siihen hyvät ohjeistukset. Ja itse asiassa me voidaan lyhyesti jakaa tämä ohje jo nyt, jos haluat jo tänä viikonloppuna kokeilla. Eli anopille tarkoitettuun tällaiseen voileipäkakkuun tai kermakakkuun tarvitset harkkotiilen ja partavaahtoa. Siihen vaan kuule partavahdot harkkotiilen päälle ja pikkusen nopparellia kylkeen ja ei muuta kuin ääntä kohti, niin kyllä sitten pysyy välit kunnossa.
1: Ja pikku saunavinkki, kesähän kuuluu suomalaiseen saunaan. Ei muuta kuin kaikki ne semmoiset normaalit vastat niin saunasta pois ja ei muuta kuin ota halkoja ja hakkaa niillä selkääsi, niin kyllä tuntuu.
0: Se on ensi lauantaihin.
1: Hei.
0: Moi.

0: Sinfonialahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
4: Kesämössä festarit ja autoliike Mega-Auto yhteistyössä. Tule koeajamaan nyt täyssähköinen BYD Mega-Autoon Lahteen ja kuvaa itsesi tämän sähköautojen aatelisten ratissa. 50 onnekkainta rattiselfietä voittaa lipun kesämössöön, joka on täynnä huippuartisteja. Ja hei, Mega-Auto hoitaa kesämössön artistikuljetuksetkin. Mega-Auto, vahvasti paikallinen.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
4: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
5: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta Holma ja Laune.
6: Radio Voima.
7: Musiikkia, joka yllättää.

0: 1986.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
2: Taas mennään ja minäpä tiedän, toisin kuin J. Karjalainen laulussaan, mä meen, että mihin. Mä nimittäin meen tämän telineistä matkaan lähteneen Rockkornia musiikkiohjelman lähtöviivalta maaliviivalle saakka ja vähän sen yli. Karjalaisen Jukkahan toteaa omassa kyseisessä laulussaan, että taas mennään, en tiedä mihin, mutta mä meen. No joo. Sparks-yhtye aloittaa Rockhornin ja musiikit äitienpäivän jälki eli jatko eli rääpiäistunnelmissa kappaleellaan Never Turn Your Back on Mother Earth, mikä tarkoittaa suomeksi yhtä kuin, että älä koskaan käännä selkääsi äitimaalle.

Siinä kuultiin Sparksilta rockkorniaan avannut kieltämättä kaunis palladi Never Turn Your Back on Mother Earth -yhtyeen vuonna 1974 julkaistulta Propaganda-nimiseltä LP-levyltä. Ja seuraavana vuonnahan tämän maailmanveljesten Rodin ja Russellin soitin kokoonpanon konsertoikin sitten ensimmäisen kerran myös Suomessa. Ja se oli kaiketi sitä Sparksin parhainta aikaa. Niin tai mistäpä sitä tietää. Sparks menestyi musiikkimarkkinoilla hyvin myös 90-luvulla ja julkaisee omintakeista musiikkiaan yhä edelleen. No tästä maailmanveljesten bändistä sitten Writers-veljesten eli The Writers Brothers -kokoonpanon vuoden 64 levyklassikkoon You've Lost That Loving Feeling. Tuosta veljekset-nimestä huolimatta The Writers Brothers ei kuitenkaan ollut mikään oikea sisarusveljesten duo, vaan sen muodostivat tyystin eri perheissä kasvaneet Bill Medley ja Bobby Hatfield.

kertovat, että tämän You've Lost That Loving Feeling oli siinä 1900-luvun soitetuin kappale amerikkalaisilla radio- ja TV-kanavilla ja että se olisi saanut vuosien 64-99 välisenä aikanaan peräti 8 miljoonaa soittokertaa. No jos näin on, niin onnittelut vaan täältä Rockcornia musiikkiohjelmajuontajan pallilta, meikä minä Jorma Hietamäeltä. Kova saavutus. Erittäin kova saavutus. 60-luvulla Suomessa soineista levytyksistä ei ole muuten olemassa tarkkaa suosituimmuuslistausta, mutta sellaisia arvatenkin olivat ainakin Katri Helenan Puhelinlangat laulaa, Aikamiesten Iltatuulen viesti sekä Mauno Kuusiston Kertokaa sen hänelle, eikä Kari Kuuvan tango Pelarkooniakaan sovi unohtaa. Nyt ei soi mikään näistä mainituista, sillä vuorossa on 60-luvun historiallisten tapahtumien kertaus, jollainen sisältyy vanha isäntäyhtyeen levyttämään kappaleeseen 60-luvun kauan soiva blues.

Tuohon tapaan 60-luvun keskeisiä tapahtumia kuultiin vanhan isäntäyhtyeen vuonna 1979 levyttämässä 60-luvun kauan soivassa bluesissa, mikä on käännöskappale Al Stewartin tekemästä jutusta Post World War II Blues. Suomenkieliset sanat olivat Heikki Hector Harman kynän jälkeä. Kappalehan muuten lähti sanoilla, mä sodan jälkeen synnyin vuonna 1946, joten esiintykööt seuraavaksi eräs vuonna 1946 syntynyt laulajatar suuruus. Hän on Cher, jonka tarkka syntymäajankohta on vuoden 1946 20. päivän toukokuuta. Cher esittää 80-vuotiaana nyt 80-luvun pop-levytyksensä If I Could Turn Back Time, johon voisi kuvitella sijoittuvan sellaisen ajatuksen, että kumpa menneen ajan saisi takaisin, vaan kun ei, niin ei.

0: K-Supermarket Torkkari on uudistunut. Ja nyt juhlitaan avajaisia Kouvolassa perjantaina ja lauantaina 22-23. toukokuuta. Perjantaina kello 10 kakkukahvi 1000 ensimmäiselle. Lauantaina taikurijonglööri Janne Mustonen viihdyttää. Kello 10 taikashow ja kello 13 lentävät moottorisahat. Tervetuloa uudistuneeseen Torkkarin sydämeen.
1: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18. heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
3: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
4: Sittari, sittari, sittariin, mennään Heinolaan.
5: Myyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersaan? Kuti!
4: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heinolan sittariin!
0: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
6: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
7: Kunpa voisin aikaa kääntää taaksepäin, haaveili toukokuun 20. päivän vuonna 1946 syntynyt Cher, joka oli laskujeni mukaan 10-vuotias sinä vuonna 1956, jolloin tuli rokkia. Siitä on kuulema ikuisuus, kuten Muska laulaa Jussi Raittisen sanoittamassa levytyksessään Krokotiilirock.

Ja tämähän oli tietysti Krokotiili Rock, jonka Muska itse on haastatteluissa maininnut hänen rakkaimmaksi levytyksekseen hänen omasta tuotannostaan. Ja kyseessähän on käännösversio Elton Johnin loppuvuodesta 1972 julkaisemasta Crocodile Rockista, jonka Muska levytti heti miten seuraavana vuonna suomeksi tuohon kuultuun tyyliin. Ja nykyään sekä Muskan että Elton Johnin versiot kuulostavat mielestäni enemmän tai vähemmän lasten lauluilta ja olisin valmis jopa valitsemaan tuon määreen enemmän. Jaahas, vaan mitähän se Elton John nykyään puuhaa? No ehkä hän on siemaisut pianon soittotuokion jälkeen päiväsumpit tai sitten ei. Ja jos ei mennä tuohon noin tiukkaan arvailutarkkuuteen, niin pari vuotta sitten hän duetoi yhdysvaltalaisen Brandi Carlilen kanssa useita kappaleita albumille Who Believes in Angels, jolta soittoonhan valikoituu nyt tuon pitkäsoiton nimibiisi.

Se oli duettojuttu nimeltä Who Believes in Angels, jonka duetoivat vuonna 1947 syntynyt Elton John sekä kesäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1981 kohdusta ulos putkahtanut Brandi Carlile. Muuten siinä samana päivänä, siis kesäkuun ensimmäisenä vuonna 1981, jolloin Brandi Carlile syntyi, Dire Straits-yhtyekuuluisuus oli majoittuneena Suomessa. Heillä oli takanaan toukokuun viimeisen päivän UKK-hallin ensikonsertti Helsingissä ja edessään kesäkuun ensimmäisen päivän toinen esiintymisrupeama. Ja kuultiinhan siellä tämäkin Dire Straits-biisi, siis tämä Tunnel of Love.

Ja tämähän oli kesän koettaessa vuonna 1981 Suomessa ensi konsertoinut Dire Straits-kappaleellaan Tunnel of Love. Otetaanpa Suomessa konsertoineiden pakasta seuraavaksi nimi Jimi, sukunimeltään Hendrix. Hän päätyi ainoaksi jääneellä esiintymismatkallaan Suomeen 22. päivä toukokuuta vuonna 1967. Konsertti oli paikalla oleville aikalaisille heidän kertomansa mukaan järisyttävä kokemus ja luultavasti setissä ollut ballaadi The Wind Cries Mary, sekin aiheutti tunteen väristyksiä.

0: Tunnia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Tässä meneillään olevassa rockkorin ja musiikkiohjelmassa kuultiin Jimi Hendrixia ja hänen Experience-bändiään The Wind Cries Mary-kappaleen koko pituudelta. Ja ne onnekkaat suomalaiset, jotka päätyivät toukokuun 22. päivä vuonna 1967 Helsingin kulttuuritalolle, pääsivät kuulemaan kyseisen biisin Henkan soittamana ihan livenä. Minä en ollut paikalla, eikö syy ollut edes se, etteikö äiti ja isä olisi päästäneet, vaan ihan muu. No, potalla en sentään samaan aikaan ollut enää noihin aikoihin. No, 10 vuotta myöhemmin vuonna 1977 lappeenrantalainen Jimmy Sumeen esiintyi. Soitti samaisella kulttuuritalolla Jimi Hendrixin musaa rock-yhtiöiden silloisissa SM-kisoissa ja nappasi kisan voiton. 80-luvun alussa tämä Jimmy Sumeen päätyi englantilaisen Classic Nouveau-synan futupop-yhtiöiden riveihin muutamaksi vuodeksi ja on yksi seuraavaksi kuultavan Classic Nouveau-biisin tekijöistä ja soittajista. Biisi kantaa nimeä All Around the World.

Siinä oli soittajan kaiken kaikkiaan musiikkiasialla brittibändi Classic Nouveau, kitaristinaan supikakkois-suomalainen Jimmy Sumeen. Ja tuossa kuultiin bändin vuonna 1983 julkaiseman Secret-albumin avausraita All Around the World. Tuon kyseisen vuoden, 83 vuoden kirjaimellisesti toisena päivänä, siis toinen päivä tammikuuta, yöyhtyö aloitti levytysuransa äänittämällä ensisinglensä Likaiset legendat numero 1, ja lopputuloshan se on tämän sorttinen.

Kyllä ne siellä Porissa vaan osasivat ottaa Suomirock-tilan haltuun 80-luvun alussa. Ensin tuli Yö, sitten tuli Dingo ja sitten tuli Mamba, eikä siinä suinkaan läheskään kaikki. Mutta tämän Rockcornian lähetysjakso, tämä lähestyy hyvä vauhtia maaliviivaa ja on jo loppu suoralla, rullatin kevyesti, mutta maltilla. Viestinkapulan vie maaliin tämänkertaisesta musakanttijoukkuesta vuoden 1988 Eurovisu-voittaja Celine Dion, joka on julkaissut monien vuosien jälkeen uutta musiikkia Danzoa-nimisen sävelmän verran. Onnea ja terveyttä toivotan niin Celine Dionille kuin kaikille kuulijoille.

Kuultiinpa Rockkornien ohjelmassa tänään hyviä kappaleita. Siis tässäkin jaksossa äänitin ihan kaikki nämä kasetille.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
0: Puut ja pensaat pihalle. Pelarkoniat parvekkeelle. Palveleva Vihertalo Varpula Lahdessa. Rajakatu 2.
4: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
5: Hei, se on lämpökontti.
4: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
5: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona. Ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
4: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
5: Juurikin näin.
0: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein kontissa. Lampojokeri.fi/lampokontti.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.

0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
1: Songfestin ikärajat on

0: nettosoitteesta soundfest.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin Lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabu suklaalevyt. 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen. Koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
3: Sittari, sittari, sittariin. Mennään. Heino.
4: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
3: Sittariin, sittariin, sittariin. Mennään Heinola Sittariin.
5: Päijät-Hämeessä käynnistyy jälleen ympäristöviikot. Ja Lahdessa niitä vietetään jo 30. kertaa. Touko-kesäkuun vaihteessa 2 viikon ajan luvassa on tapahtumia, retkiä ja elämyksiä kestävän arjen ja luonnon parissa. Vuoden teema on vesi. Lähde sinäkin tekemään tutkimusretkiä veden maailmaan ja tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa ympäristöviikko.fi.
6: Virtasen maalit Lahdessa myy K-Rauta, Holma ja Laune. Virtasen.
7: Radiovoima. Paikallisten puolella.
8: I have a dream. One day.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin Lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabuu suklaalevyt. 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin lärvilauta. 9 € kilo. Suomalainen tomaatti. 1,99 kiloa. Ja plussa kortilla. Marabou suklaalevyt. 5 kappaletta kympillä. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

George, Paul ja John. Unohtuu tämä, mikä bändi tämä nyt on, tämä englantilainen bändi, niin George, Paul, John. Mikä se bändi oli? Englannista. Nyt unohtu meiltä kahdelta ihmiseltä pois piästä. Kiitos teille oikein paljon. En osaa.

Mikä se bändi oli Englannista? Nyt unohtu kahdelta ihmiseltä pois piästä. Kiitti teille oikein paljon. No sehän oli tietysti Beatles, joka oli tämä englantilainen yhtye, mutta äsken levysoittimella ei suinkaan ollut Beatles, vaan kyllä siinä oli Eddie and the Lightnings, En voi ostaa rakkauttasi, eli Can't Buy Me Love, suomennos. Beatlesin Hard Day's Night-albumilla oli aikoinaan tämä kappale vuonna 1964. Ja samalla haluan nyt toivottaa teidät tervetulleeksi levyiltamaan, joka tunnetaan kaikkialla Marokkoa ja Gibraltaria ja Amsterdamia ja miksipä ei vaikka New Yorkia myöten. Kaduilla kuiskitaan siellä Harlemissa, kun ihmiset käyskentelee, että oletko kuunnellut Jytää ja Iskelmää nimistä ohjelmaa, se on aivan mahtava. Ja kylläpäs se Arttu siellä kappaleita soittaa. Eli minä, Arttu Seppänen, tervetuloa kuulolle. Aloitimme tosiaan Beatles-käännöksellä. Lupaan kyllä joskus vielä tehdä ihan kokonaan oman ohjelman Beatles-käännöksille, mutta se nyt ei ole kuitenkaan tämä ilta, vaan kuuntelemme myös muutakin musiikkia. Mukavaa, kun olet tullut jälleen tälle ihanalle retkelle halki Iskelmän erikoisen historian.

Ja kyllä muuten svengaa. Siinä oli Priitta Koivonen ja kappale tietysti Käy tanssimaan. Toisin sanoen olemme aloittaneet hyvin 60-lukulaisissa tunnelmissa tämänkertaisen Jytä ja Iskelmää lähetyksen. Ja sanoisinpa, että ehkä hetken vielä siellä 60-luvulla myös pysytään, kun laitetaan seuraavaksi vähän tällaista, voisiko sanoa, rautalanka twist-musiikkia soimaan. Se kuulostaa tältä.

kotimainen rautalankaklassikko Ronnie and the Loafers, Se jokin sinulla on, vuodelta 1964. Laulajana tässä oli tosiaan Aatos Bolström, joka käytti taiteilijan nimeä Roni. Ilmeisesti Aatos and the Loafers ei olisi ehkä ollut sitten ihan yhtä myyvä nimi. Mene ja tiedä. Go and know. Ajattelin, että vastaan erääseen kuuntelijapalautteeseen seuraavalla kappaleella. Joku varmaan saattaa muistaa, ainakin jos on tarkkakorvaisesti kuunnellut näitä Jytä ja Iskelmää -lähetyksiä joka viikko, niin kuin kunnon Jytä ja Iskelmää -uskovaisen kuuluu tietysti. Kaikkihan me olemme sellaisia. Kukaan ei jättäisi ohjelmaa koskaan välistä, vai mitä? Ei sillä, että näitä olisi pakko kuunnella, mutta jos et kuuntele joka viikko tätä ohjelmaa, niin minä hyppään kaivoon. Eräs kuuntelija laittoi viestiä, että kun tätä kappaletta, jonka soitin tuossa aikoinaan lähetyksessä, sitä ei löydy netistä ollenkaan, että voisiko sitä sarkkuulla uudestaan, ja eihän mikään maailmassa estä soittamasta radiossa samoja kappaleita yhä uudestaan ja uudestaan. Joku voisi jopa itse asiassa väittää, että se on koko radion idea, ainakin joissakin piireissä. Samat kappaleet toistuvat yhä uudestaan, yhä uudestaan ja yhä uudestaan ja yhä uudestaan. Ja sinusta tuntuu, kuin olisit kuullut sen kaiken jo kerran, jo kerran, jo kerran, jo kerran. Mutta mennään seuraavalla kappaleella vuoteen 1962. Toiveuusintana meille laulaa Lasse Nupponen Twist -opetuskappaleen. Hän on Mr. Twist.

0: tanssia. Tuo Mr. Twist, niin, niin Mr. Twist. Kelpaisiko tango?
1: Ei.
0: Entä vanha foxtrot?
1: Ei.
0: Kuinka sitten sopisi nyt twist?
1: Jee.
0: Hyvä on, siis kaikki mukaan. Kus tanssi valloittaa jo maailmaa, se on niin paljon muita hauskempaa. Niin rytmikästä mukaan vetävää, niin vapaata ja täynnä elämää. Sen teille opettaa nyt Mr. Twist.

0: ja hän on paras tanssija.
1: Pystyn suorastaan kuulemaan tänne studioon, miten siellä hankaatte lattiaa radiovastaanottimen ääressä. Toivottavasti siellä kaikki yltyivät twistaamaan. Se oli tosiaan Lasse Nupponen, hän on Mr. Twist. Ja seuraavana levylautasella haluaisin kertoa ennen tätä kappaletta, että kävin Kouvolassa tuossa. Mitäs siitä nyt on? Pari viikkoa. No, ei sillä nyt niin ole väliä, milloin se tapahtui, mutta kävin siellä tällaisella arkkitehtuurikävelyllä, jonka järjestin itse itselleni. Olin Kouvolassa keikkareissulla ja kävin katsomassa muun muassa tätä Kouvolan keskuskirkkoa. Se on erittäin kiinnostava kirkko, jos tykkää tällaisesta vähän erikoisemmasta kirkkoarkkitehtuurista. Kuten vaikka itse tykkään, täytyy myöntää. Esimerkiksi Kuopiossa Alavan kirkko, hieno betonimöhkäle, tykkään todella paljon. Mutta tämä Kouvolan keskuskirkko, niin sehän muistuttaa jonkinlaista vartiotornia enemmän kuin ehkä kirkkoa näin niin kuin ulkoa päin. Tiedätte, mistä puhun, jos olette sen nähneet tai voitte vaikka googlata kuvan siitä, jos haluatte. Mutta sitten sieltä palatessa kävelin sitä keskustan halki ja sitten huomasin siinä kapakan, jonka nimi oli Speden Saluuna. Ja ajattelin, että no käypä ihan huvikseen katsomassa, että olin joskus kuullut, että tosiaan tämmöinenkin paikka on olemassa. Ja kävin huvikseen sisällä kattelemassa sitten, niin siinä oli semmosia satulatuoleja siinä tiskillä. Ja en siis tarkoita nyt semmosia, mitä niin kuin toimistoissa on, vaan ihan siis niin kuin baarijakkaroita, jotka imitoi hevosen satulaa. Olen elänyt tässä maailmassa nyt sellaiset noin 37 vuotta ja on se hienoa, että tässä elämässä saa kokea ja nähdä kaikenlaista.
2: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton, muuta

rautainen vie läpi harmaan kallion. Siinä Katajaisen kansan malli on. Vaikka naapureiden elintaso mielen rauhan

0: Kuuntelet korppikotkien ja julkisivumaalareiden suosikkiohjelmaa. Sen nimi on Jytä ja iskelmää ja studiossa on Arttu Seppänen. Siinä äsken levylautasella pyöri tosiaan Danny 7x7 Speden elokuvasta Noin seitsemän veljestä. Ja sitä ennen tosiaan kerroin käyneeni Kouvolassa Speden saluunassa ja sen innoittamana, mikä hieno visiitti se olikaan, se kesti ainakin pari minuuttia, niin halusin soittaa tämän Danny-kappaleen, ja mehän Jytä ja iskelmässä puhutaan aina Danny-musiikista, isolla D:llä. Tästä seuraavasta artistista voisi puhua isolla J:llä, nimittäin levylautasella on Jarno Sarjanen, ja minä aion nyt soittaa tällaisen Jarno Sarjasen työläistrilogian, eli kokonaiset kolme eri kappaletta Jarno Sarjasta. Hän on tosiaan kotimaisen countryn edelläkävijä, voisi sanoa. Tuskin kukaan muu teki kokonaista country-albumia ennen Jarno Sarjasta tuossa 60-70-luvun taitteessa. Ja hän teki aika monia hienoja country-levyjä ja levytyksiä. Niitä on tässäkin ohjelmassa aiemmin kuultu ja tullaan kuulemaan varmasti jatkossakin. Countryssahan traagiset kohtalot löytää aina sopivan muotonsa. Ja mielestäni näissä Jarno Sarjasen työläistarinoissa on aika paljon kaikenlaista hienoa. Nyt kuunnellaan tosiaan kolme henkilökohtaista valintaa Jarno Sarjasen tuotannosta.
1: Olen taksikuski, tosin renki vain, ja pyörii toisen rahat aina mittarissain. Mutta uskon mä uuteen, vaikka 6-6 joudun sahaamaan mä tätä reissua. Olen nähnyt mä monta hommaa uskomatonta, olen moninkin elämää elänyt. On isä ja mennyt, on johtajan kännyt, monta hikistä markkaa tupaa

0: mies.
1: Mulle joskus on tarjottu puukolla selkää, mutta turha on luulla, että mä pelkään. Niin paljon on suhannut välillä turhaan, et valmis ois ollut tässä vaikkapa murhaa. On ottanut kännisten höpinät päähän, on jutunut koslani lumeen ja jäähän. Ja moni on koittanut kellolla maksaa, kun taskussa ollut ei mittarin taksaa.
0: Mä teen keikkaa!

Olen kantanut ukkoja vaimojen syliin, olen heitellyt akkoja vieraisiin kyliin, olen kuunnellut herjoja hullujen suusta ja hakenut kissoja naapurin puusta. Joskus on tullut kyllä hitto vie mieleen, et ammatin valinta on mennytkin pieleen, mut sitten on funtsinut ime ja kumma, samahan aina on sorojen summa. Mä

ilotytön homma on vähän kuin taksikuski. Otetaan poka päälle, viedään perille, rahastetaan ja autetaan ulos. Olen tässä matkoilla maailman varjoissa tavannut joskus ilotytön. Ja tyhmä

Tyttö siinä heitteli retonkia ketoon. Minä poika punastelin, pelkäsin ehkä. Mitä tästä tulee? Mikä on tulos? Vaikka olen pyörinyt pitkin ja poikin, ensi kerran kohtasin ilotytön.

0: Oode ja työnväelle monenlaisissa ammateissa. Siinä tosiaan Jarno Sarjanen lauloi ensin kappaleen Taksikuski ja sen jälkeen Ilotyttö, jossa hän vertasi Ilotytön ammattia myös taksikuskiin. Yhtä kaikki Jarno Sarjaselta löytyy ymmärrystä ammatista ammattiin. Hän oli ehdottomasti tällainen työväen tulkki, rauha Jarno Sarjasen sielulle. Mutta kuten monet kuulijat saattavat miettiä, että eikö se ollut puhe trilogiasta, siinä oli vasta kaksi kappaletta, niin totta tosiaan on nimittäin jäljellä vielä yksi Jarno Sarjasen työläiskappale, ja sehän kuulostaa tältä.
1: Hevonen on musta kuin syksynen yö. Tallissa kuivia kauroja syö. Lopeta jo perskele, nyt hän on yö. Lopeta jo rouskutusta, ikkä sun

Se oli Jarno Sarjasen kappale Tallirenki. Jos itse valitsisin yhden ehdottoman suosikin Jarno Sarjasen tuotannosta, niin kyllä se olisi tämä Tallirenki. Täytyy myöntää, että Jarno Sarjasta saisi soida mun puolesta radioissa vähän enemmänkin, että vinkkiä vaan muillekin kanaville ja ohjelmatuottajille ja muille, että ottakaa meikästä mallia. No joo, vitsi. Ei, mutta kannattaa silti soittaa Jarno Sarjasta. Mutta täytyy myöntää, että radioaalloilla se on yllättävän yksipuolista se musiikki, mitä näinä päivinä kuulee. Senkin takia on ilo tehdä tätä Jytä ja Iskelmää -ohjelmaa. Esimerkiksi instrumentaalimusiikkia ei ihan hirveästi radioaalloilla kuule popmusiikin ohjelmissa. Mutta eiköhän laiteta sellaista soimaan.

0: siinä vähän Finnish Whistler-teemaa laitettiin uuteen muotoon tamperelaisen Amuri-yhtyeen toimesta. Kappaleen nimi oli Pata Kakkonen. Tietysti muistatte tämän legendaarisen kokkausohjelman ja sen tunnusmusiikin. Mainio yhtyeen muuten tämä Amuri. Suosittelen joskus menemään vaikka livenä katsomaan. Aivan mainio poppoa tamperelaiset, voisiko sanoa, monissa liemissä keitetyt muusikot, jotka soittaa monissa muissakin tamperelaisissa yhtyeissä, niin musisoivat siinä. Mutta tämä on Jytä ja Iskelmää, ja minä olen Arttu Seppänen, mikäli joku sen on vielä ehtinyt unohtaa tässä vaiheessa, toivottavasti ei. Mutta ohjelmassa mennään seuraavaksi eteenpäin vähän tämmöisellä, voisiko sanoa, veikeällä levytyksellä. Tämäkin eräänlainen ajankuva, tämä intro.
1: Hyvät kuulijat, tervehdin teitä samuraitten kielellä. Konnichiwa, hyvää päivää. Samurai tarkoittaa suomeksi hän, joka palvelee, kestävä ja luotettava. Datsunin ylpeä vertauskuva. Samurait, Japanin melskeisenä keskiaikana syntynyt sotilasluokka, jonka moraaliopin ydin, miehen kunnia, tänäänkin on Japanissa kasvatuksen kiinnekohta. Joka vuosi, toukokuun 5. päivänä, viettää japanilainen perhe Tangonoseku-juhlaa. Haariskoihin puetut samurainuket asetetaan kodin kunniapaikalle, ja nuorukaisille toistetaan samuraitten vuosituhannen takaiset ohjeet pojalleen. Tottele, ei rangaistuksen pelosta, vaan oman kunniasi tähden.

Ja sehän oli tietenkin Armi Aavikko, mahtava suomidiskoartisti. Iltaloma oli tämä kappale, eli käännös kappaleesta Japanese Boy. Ja mä oon aiemminkin puhunut näissä Jytä ja Iskelmää lähetyksissä mainoslevytyksistä, jotka on musta aivan mahtavia, niin siinä pohjalle soitin vähän vanhaa Datsunin automainosta jostain 60-luvulta, jossa puhuttiin lähinnä kyllä samurai-kulttuurista. Upeata, että tollasiakin mainoksia on joskus tehty ja ne on painettu levylle saakka. Olin yhdessä tutussa levykaupassa tässä taannoin, on siitä varmaan vuosi pari aikaa ja ostin taas semmoisen nipun kotimaisia singlejä tutulta kauppialta, joka on ihanan nyrpeä ja ei hymyile koskaan. Eli juuri sellainen levykauppias, josta minä tykkään. Ja siinä sitten tinkasin paketista aika mukavasti pois ja hän pyöritteli siinä silmiään ja yritti peitellä hymyä, jota ei koskaan hymyile. Ja sitten minä sanoin vielä, että ja sitten minä haluan kaupan päälle vielä tämän Datsun levyn ja otin sen siitä ja heitin sen siihen pinon päälle ja sitten hän mulkaisi minua ja sanoi, että näin me tehdään. Ja niin me tehtiin. Ja näin levystössä on sitten tuollainen Datsun levykin. Mutta tosiaan Iltalomastahan tuossa laulettiin ja sehän liittyy armeijaan ja Suomi-diskossa armeija on kyllä käsitelty esimerkiksi tässä seuraavassa kappaleessa.

Siinä tosiaan Meiju Suvas lauloi Status Quo -yhtyeen kappale You're in the Army Now suomeksi, kun lähdet armeijaan. Tämä on herättänyt kyllä hilpeyttä jytä- ja iskelmäklubeilla ihan tuolta klubin perustamisesta saakka, ja on se kyllä aika mainio. En ole itse asiassa pitkään aikaan itsekään kuunnellut, mutta totta kai kun Armin iltaloman laittaa soimaan, niin kyllähän siihen teospariksi eikä mikään muu paremmin kuin tämä Meijun, kun lähdet armeijaan. 80-luvulta on myös peräisin tämä seuraava harvoin kuultu kappale.

0: Siinä kuulimme oman aikansa tyttöbändiä eli Bella Borista. Kappaleen nimi oli Odotus. Mielestäni yksi yhtyeen parhaimpia, eikä vähiten sen vuoksi, että siellä mainitaan muun muassa Dostojevski ja Frank Sinatra ja XTC, mainioita taideasioita kaikki. Mikäli kuuntelit viime viikon lähetyksen, niin saatat muistaa lähetyksen loppupuolelta minnesotalaisen Amerikan suomalaisen Bobby Aron. Jostain syystä mulle tuli tänäänkin sellainen olo, että tähän lähetyksen loppupuolelle, niin eiköhän laiteta taas yksi kappale Bobby Aroa meitä ilahduttamaan, koska miksipäs ei? Väittäisin, että ei Bobby Arokaan ihan kauheasti ole suomalaisilla radioaalloilla viihtynyt, mutta nytpä viihtyy.
1: Okay, let's have this record on your machine now.

niin poikkean taas taloon. Siellä laulan taas laulun ja tanssin kuin metsien humina se soi.

Poika hoi. Se oli tosiaan Bobby Aro ja Kulkurin valssi. Omintakeinen versio tästä klassikkokappaleesta ja aiheesta by Bobby Aro. No joo, olemme taas saapuneet siihen pisteeseen, että tämänkertainen Jytä ja Iskelmää lähetys on yhtä kappaletta vaille päätöksessä. Ja te kaikki tiedätte, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että te voitte alkaa vaikka keittämään perunoita ja tai pelaamaan twisteriä tai ajamaan nurmikkoa ja sen jälkeen keittää perunoita. Mutta minä ainakin lähden nyt tästä radiostudiosta tämän seuraavan kappaleen jälkeen pois. Ja viimeisenä kappaleena tietenkin kuullaan Muskan kirjoita postikorttiin. Tämä on ollut Jytä ja Iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen. Kiitoksia seurasta ja kuullaan taas ensi viikolla niin kuin entisaikojen viikingit kuulivat toisiaan laivalta toiselle tai jotain. Kiitoksia. Hei hei.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Paikallisten puolella.

what you want, I want for you. And we can work together, baby.

'cause I have to stop and praise you like I should.